0: du ikke? Solusta og fm1.fo.
1: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

night, I pour a drink.

Kvart år samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar. Ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvstolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Kunde du huxa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle!

sisters. Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

Tvart här nu vinter jag, sitter så i samband vid gulluggar. Vi tar vår störst urvala vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluggar. Tata check 2, du får en tjej i sted, 00, 00. Gullu vet vad det är bäst.

0: Kan du hugsa dig en nutja stolfotan och framkomna bil? Hör så här. Du nutja om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöjd så där rör man skontas här. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Subaru är rustötenom. Nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,000 kronor. Kött kommer att isna Uncharted och i Outback. Subaru, 4-hjulstreck, tryggt och ganska, du kan sluta. Kom fram vid av Berg Motors eller vid Jokon och bm.fo. Pst, upp till 20 garanti vid Subaru Safe.
2: Einasta i huxion.

Rockol. Mala kvöld og frutjakvöld frá klokkan 9. Og FM 1. FM 1.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kattivåðarinn.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Faxikondi. Släcker du?
4: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokstaskifta vindei og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Välkomna åter till tredje halvlek hesa vikna fotbollsrum börja I frutja kvölde och ut vid löchen här NSU ju har betog och blåste samman NSU som förra steg vi ödlund tre mot stigen och vann 2-1 mot HP vi jar var det sen det står I Gundadale med en B63 och förra mästaren är här till KU I tandesen ända vi jaunlage 1-1 till Berlin fink och 1-1 till Parst vi lutar löt så jag antar värden det står med Ebestreim och Wuchingor Wuchinger sjåan kom inn som større favoritter. Ebestreimer klarer til å ha en jaunlag til, så distren ender 1-1. Distren Adungasand akkurat ferdig gjør midtelen 0-7 Vester og Bjottrush. Her ender det 2-0 til Bjottrush, som fortsetter sin gode stima. Og så var det av skala her, bare oppflyderne møtte Kvarnøren og Hesfer. Og første sinne jo var det av skala som forresten av Ødlundsrins trimostinen og møter AB. Første gestor I havet. Vi må bare nå til Hans Høygaard, Hans Høygaard.
8: Yes, jeg.
7: Han hos, fortell dere om løsene om denne dysten I Dunkasande. Hvordan var han?
8: Dysten var helt ok. Vi kom ned av dysten mot Mappa. Vi skal til å høre sammen nå. Tørs bare en ekstutte på hans dyst. Her vi føler at det ikke vi måtte en
7: Verdi hørt I standa vi 8 stigen, tapp 4, jauna 2, vunnet 2. Var en kappen spyr jeg, du, du vant av Meira, eller hva det nok lunnet at du har på?
8: Det du sjående godt kunne finne noen sti her og der og tre, men det et ødelig inn. Vi så at øyne kunne kappesene, så jo bedre nok til.
7: Vi har noe, de har jo sjående, det, altså, oppe på når du ringer seg veien i førgen, det lærte en jomal inn her, da første stringen. Er det noe de har haft fokus av her, da synes du vikene her, da ser ut som det blir bedre nå, til å si akkurat da, til å finne en clean sheet mot der Norsk Vester.
8: Ja, altså målet tror jeg det ikke gøy, vi har ikke og vi har lett meg mål inn til å passe her. Men man skal ha det mente, vi har lett seks mål inn mot seks sida, og seks mål inn mot i power. Her har vi spillet for det stedet, her har vi ikke, eller her har vi switch off, og har en opp der.
7: Ja.
8: Så vi kjører ikke en omkjell i går, men her kommer det en nekva mål nå. Og jeg kjører det, og jeg hadde det stolt å ikke kjøre. Det var lett treffer når seks mål inn. Så det noe som brister ui og en, og vi lige her, vi ser hvordan annan, altså. Det ikke kommet nok, og vi må steppe opp. Og så vi da ikke haft noe, jeg jo. Vi tar absolutt fokus at jeg kan skal, først og fremst, halde mål rundt, og så skår jeg inn en dag.
7: Akkurat, du har nog sett ut det här ute i det här nu. Hur spänns det att släppa vötterna efter lastfärd?
8: Jo, det är bättre. Det är nog kyrkligt att sitta utanför det. Det är koran, lägg mig ner uppe innan det är något spela. Men ta i lika där totalt knuser Norsjö Väster. Ja, och så är det på en ställe att sitta utanför och bara njuta spela. Men det är okej, men styr mig klassar ju inte.
7: Annars, tusen takk for det, og sjån det beste etter noe til ikke ned, der just det man nesten dringer ned som er i retten.
8: Jo, takk for det.
7: Ja, det var så han hos Høygård, Lysbjørn Jobbjostro, som tog at han satt åtta for det. Vær iver og hukte Dungas Andetag, og Bjottetrus vann 2-0 og 0-2 Vestor. Malkjøttene var etter 24 minutter, så det Sean Henry Loik Lefsi som leie Bjottetrus 8, og så i 41 minutter så skårer Aron Reinerst Hansen. Vi færre, vi gjør det fra hans nærdest noen til det som vi har frutjakvalgte i Udvilløtjen her, nei, årsaka frutjakvalgte, Ujar, årsaka med. Ta vi B63 og KOI brett sammen i Gundadale. Ta han disse den endar 1-1 her etter B63 om notter, så og Pingvirene 8, Barstad Pott Klein helder sin gavast time akkurat og legger B63 og 8. Og så etter at 63 minutter lagter, så fær 8. Fredriksberg et brottspark, og som sjaver så skårer han til endalige støvende 1-1. Og ja, så finnes jeg Utrotarsgjøren og opp 6-3 vi mer, og først og fremst Jakob, jeg tar seg vi hans høykort, og hvis du kjenner han så kan han sætte ut i det mot Norsk Vester, at hvis du kjenner han så har han sittet og bytt neklet han nesten.
9: Ja, jeg sa sin tråd nesten, jeg sappet jo i midtelen Disney Vester og Disney Skala, så, men jeg held det, så sa du at det har gått ut til Bjørster, så jeg held det har vært i gongkontrollere Disney det held det, ja.
7: Och John vi ska prata om sexet Kai det sen alltså först främst att det mot Kai där för jag måste försöka att man är det steam man är teacher Iron Cup in Jubilee ja och kanske nu tar jag kapis ner om man kommer ner och går steam man kanske bara vill ha trust i ju den sån där.
9: Ja, så det är då hemma vart alltså ambitionen är ju sexet jag är who are Og tar man som spiller hjemmevel, så er det lukket mye hvor man spiller mot det, så vil man ha tryst i. Sjøen til tog må man takke takker ved at enda vi best i ene. Og tar jeg så selv nevner hva vi går så størst der er det, så... og hvordan det snudder til seg, så er det nok ok at det enda i anleggen. Men det er ikke nødvendig til at vi ikke gjerne stiller hakker gjør, og tar vil jeg helst vinne sånne dyster og selge hjemmevel.
7: Og hvis du hyggrettes noen, så helt og at det et urslid der, hva skal jeg si, som du er bestest, eller det rett og slett kanskje som borde teach og trus det innvekk?
9: Nei, altså, så nå det kommet åtta i dest noen, og tar man ned åtta, så vil man øyelig gjerne halte fast som har ferdig trus det inne. Men hvis det ikke nok er til chansen å gjøre dest noen, så är det nog för uppe på borg att kasta det ända vi har lite och lämna Charlotte Wall kvar här att det är Eva Storm att ha väl brottspark men det är det nog att ölarna kanske nog så tunt men hade nog brottspark och ta väl drog jag snäva att vara en källestöva men Men att tacka vi hade snägt att ge det här så allt i allt hade jag att ta Disney lever och annan komsel på avstånd så hade jag att jag lägger mig vara okej.
7: Barsal Poltstein skår 18 nu och hans version mot Kajt var det inte bara skår är det han har haft en öliga gåst i men då känner han också väl för att du är bjottsrösta och när du fick han något ofta då vänner jag och till taggan så ur HPS för kvad är det Barsal Polt kan göra?
9: Ja men han till läxan man nu ser att jag ser är så grea målgrean likar så han är så gramla att komma till skott kanske med som avvik först men det är nästan då bättre att dosera nu att jag tar en hever för några mans framför sig men så är det bäst att spela bollen och flytta sig men är det en större en mot en och han är möjlig att komma till ett skott och en chans men så jag rullar näck för att för jag kommer till det här stövna och komma till skottet så det är en öljig svångt att komma till chanser att skora mål. Så det är en förnöjelse. Och sällan nu är det mitt häva när det är Bergkorp Holsen, Skatter och Hannes är fötlats av Batchen. Och tanken om nationen här som tar har funnit, testevis tar har funnit, alltid är väldigt spännande. Så nej, men vi visste väl att Uybarsta Potl är en väldigt spännande läkare. Men väl vetande om att han är ungren och ska till att ska bli vid till utvecklas. Men det är alltid att kämre och han färre alldeles och ta att han tänker också ja och människorfrekventes det här som är omrande att han kan bli en expert han har ingen han någon gång vi har kommit en till det här både till allier och till att vi att bli vid att pusha så att han just en bättre och en viktigare för oss.
7: Alltså han är väl sånt valt bästa nu när Grajun under Björtsson han vill ju ha på här kanske inte blev så där en expert till honom och ska det där till att man alltid vantar sig när man fyllt sig vid fotbollet vet du ungdomsåren John och resten man sparkar kassar in alltså och på lärna sånt vet du man kanske vantar sig när man

0: var det han fast men mycket gång man måste vara där fast nåt det släkt från där gjort allt ju mot det.
1: Ja, då var det ju han kom fast alla.
0: Ja, det gjorde det men och att bara vart spela fast nåt mot det mot Kai jag jalla jag jag blast tax tax like I talking there and så så det visar ju att han är med rätta stegen men det är ju viktigt att poängtera att han att han kan vara med då tills vi får arbeta hårt mot att bära in planta väl vid den hjörna och bli vet vad är ju grabbar hårt.
1: Bestringer är färdig nu. Sexet ligger mot två. Nu chans det är bäst. Jag har gått tappt en för Jan Lager och vunnit fem dester. Han kapis blir jag är den. Jag må vanta vara så väl vi än eller gå sig att jag fjör var kanske inte tar arm när man hoppar på.
0: Nej, men det har du vanta, ja. Jag hade just nu varit här i studiet och tecken och snackat om ambitioner i tjocken. Jag vet, gärna vill du upp i topp tre. Nu ligger vi oss nummer två, så det passar väl till här ambitioner. Vi har arbetat mycket, vi har arbetat hårt. Jag och Marsten Kajra av Männerna, så vi hade just nu vid det här var samlade en hopp som är öliga spännande. Jag hoppas att finns några spännande läggare in. Men jag hade öliga områden i just nu att lägga det och att här lokala läggare i tjocken på Marmar Robert och tacka att det väl tillsyn. Så vi har vi ända och dyst mot Kaj allt vi tjej lokalen läggar hon. Och att det här som vi alltid är öllande glädligt att samtidigt som vi har höga ambitioner men så heter det alltid liv i DNA och i världen och kulturen och i sexet jag vet gärna vill jag så näkst som möjligt att häva och räkna lokallikar till att vända oss till det gör så fantastiskt ungdomsarbete och då vill jag det vill vara idioti att inte att man diskar det här spännande läkar som är så ungdomsvänjare när jag klarar att locka nu i bästa älten så det är alltid öllande glädligt.
1: Som sagt, nu just det spelar väl vid det där spaltmöter med topplinjen John Jastner, alltså Adel Hinnon och standarding med allt vad det är och skulle jag högt hår man har drömmer på sexet då, alltså då sa vi det där spel med FM tar i Arie blir ända eller är det bara halvdags när styrman i topp 3?
0: Ja, bara nu lever vi nu och hur har det gått vi är så vi lite men det syns ju allt, alltså nu är en tre ungefär och vi lite helt i topp nu och först allt var så jävla täckar, vi var i Fjärnavik så låg vi nummer 1, så kör man det vidare, det är klart givet att först allt var så jävla på att FM kan komma på ett hel men det har också varit kört om vi tar en vi har lagt oss en attlan här vi gärna vill vara vid topp någon år och så får vi inte också längta röcker och så helt det kommande år när vi vet ännu mer kunde bli av helt upp i topp någon och med FM-arsen kunde vi tacka dagen, ja men så säger vi tack för det men bara nu gör vi att öliga gott arbete och vi är öliga tillfreds vi gångna till den stimmen till.
1: Ja, vi har lagt spjödel så styr om den första tringen och i första delen nästa ser ut som en kappen ska bli öliga tött, det ser ut som att det är vi får inte så stor rörslighet när touch 0 som vi lönns finger i fjör och vi har lagt alltså stanna vid att man vet nog att det är helt kvar negadister för att koppa, så hur ser det att så jag först ska få boll det har mänt sig till gör.
0: Ja, men jag hade det glädligt. Jag hade glädligt att vi kommer från att för att de vikar och lina kalkulerar vi till att man alla helst inte får vinna mot topp 5 och så sätter man ett li här efter och sparar till spelare och gör det öliga grejt att man tar i kebab mot Leon Uggsti och nu tar jag måste göra ett steg för ödlund faktiskt och bjöva väljan upp till det till dans. Jag hade det öljande gott och sånt för förska fotboll och jag hade det förska fotboll till höver. Jag har fått snäckt det senaste årna och jag hade det öliga spännande tog för framman som gång fyra i fällan. Det var öliga nägglack fyra till att jag blev via männa, så det hade det gått.
1: Jag har varit tusen tack för att du som brukar låta sig ner i studio och köra det bästa ötna till teckon resten av kaffekörnaren i U6-13.
0: Ja, det var förlåt att vi har bo in. Tack.
1: Vi får att sända in till Tjöda 18 distans och vårdnäga samlar vi jag Marsten Vänjaren tja B6-13 och tjående ästnen så är Högerbacken tja i KU Jons Kalsö Danielsen.
2: Sändingen är stola av Torshavnar kommuner. Och idrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Ja, Johannes, ett mot B6-13, första att Lungosse upplevde henne dessen.
4: Ja, en kjell, jag vet inte varför jag har mött vid Trim Stion, ja. Men jag har alltid haft två liv som Röjna spelar och vi skapar ödeliga chanser, men vi får inte omsätta ordet mal. Vi smäscher det, så vinner man en köpastist.
3: Ja, akkurat. Men alltså, fullmanna är det, jag lyckas väl det. Ingen hattar Hansson och ditt hattar chanser, men alltså, det är inte lyssnat om B6-13, så i och med, alltså, fyra håller jag inte. Alltså, är det lika chanser, men bättre än det

0: sin gospeltir.
1: Ja. Mi kom all öljan eg vinn leik og gav oss over. Og eg var ikkje akkurat nu jo kom fer bultish stanken, men såg vi ut vid han ekk var stor där, men skallar på om så när jag och men jag har alltid vi som bara vet jag vi skapar sånar och jag har alltid att det är alltså alltid drömt på sig det för jag kom mitt komma kunda där så jag har alltid det bättre lie men vi får hem att vi är nästa ju men jag följde jag kapten så öle jag och så jag har alltid att jag vet alltså mitt har gått med att bara kapten så gör
0: jag tycker att det alltså det spelar det kan fimpla jag like och det är sån som kanske är öde och vanligt och det går väl och kapten är så mycket jag har då det borde ändå kan också kan vara till där att det är så mycket jag nog att det får snack med måste ju göra inget annars har gjort.
1: Ja, så att det är alltid värre att Belgien vi väljer så måste men det är värre att vinna det träffnar check. Så det är och jag hade just när bottlinen bort fem som vi vanligen kallar det. Det blev bättre bättre till Santa chatten ju värre. Så det blev värre ju värre spel med Timon i mån med man fest kan det vara. Stor sigrar man plattar på och jag hade det öliga poster för det är så jämnt, men det är inte gott jag också när vi sandar vid morgon Janleikon än Sikron Lötnus. Det är inte gott för oss och det är så att arbeta vi gör på.
0: Janne säger tack för samman och att för nu gå ut till kommandest.
1: Ja, tack för det.
2: Sändningen är stola av Torshavnar kommun och utrotteren av FM1 är stola av Movi.
0: Jag kommer sen ett mot KI. Är så nöjd med det här slutet?
3: Nei, la bæ jo. Altså som dysteren utdagsda er så halde jeg nokka jaunløkker vær nokta rett hos oss da. Men vi du skuffar jeg, vi ikke klarer halde at du har hjem. Vi du skuffar jeg at du skår på 18 straffe. Og vi tar til nekra chanser i røysene, men vi må også anerkjenne at KI har i røysene nekra støver. Så KI er et hamrande størsli. Og til jeg kunne stande her og være skuffa over at vi ikke vinner KI til å være løsning og kvalitetsstempel til lokken.
0: Ja, tar man mig att försöka så och lämmer till tjej upphåller på sex så där att jag ska väl in någon till öda frukost för på sex man säger.
3: Ja, alltså det är som vi där var vi började på det fjör och vi bitcha vi är ju på det kan man säga. Och jag alltid att jag alltid man ska rösa då man ska rösa till hopp någon men alltså typ någon lokal som får chansen och tar täcka ja. Och ja. Jag hade att average tala för chef tar av veckan.
0: I'm breathing but you're this and you can cause a goal for an uncle like I said I got us chairman up at the uncle like I can join the season Sejan are gammal det är rätt att säga att Jevan Sejan are gammal så störst all det kat är det bara sunna på packen lagarna som gör det.
3: Ja, alltså Joan och Gerda gott, alltså hinner som är bunchen och Gerda är gott, alltså vi har en help som är Svencher och så tror jag det är ju om att Gerda var alldeles och jag alltid han, jag alltid Joan och spalt just en gav han just det, jag alltid att han var en vad man kan säga, en typisk topptest och linje så utlava viring för Kornörön, vi tar oss i viring för Kaj, jag alltid just har hört för Jakon, just en kardioperiod hade vi drivit här och tar det här nu så jag hade just en rövslig berg i linje för att torra röna för att cykla dem. Och så ändrar det som oftast vi har en jaunlöjtje som heter.
0: Nu är det och lite grann örenpåse. Är så vad nöjt du är i den första synningen?
3: Ja, vi är nöjt vi är i allra största mån. Och det är vi där osikra i till rösten gott. Och om det första andet att säga plats till tisch och viktor bort nu. Till morgon vi kunde hitta in efter och sådana en gång fram efter. Så vi får täcka samman om dysten och första tisch i morgon här vi färdar sig vidare nöjt. Men det är... Det är så väldigt viktigt att det är färre. Man är inte bara en test, man är i morgon. Men man ska lösna då är rosa fyra test som är gott. Och jag har alltid att vi som på 60 skulle säga att jag finns det tydligen att detta var väl godkänt. Det är alltid helt säkert.
0: En sista spurning är David B. Andreasen säger i sista veckan att på 16 var det där bästa avskåren i följan och man måste säga stämningen var otroligt god den här gav vi version om det.
3: Nej, avskåren är viktigare. Tar er väl jag går. Och man höjer det väl. Och sälja nu tar igång till nu är det som hon nu är det. Så jag hoppas jag tar blivit vid inte helt fram Atlantvägen. Vi tar färre oss när kommer kramelbräcker och tar vi då som bruk för Dajmon och oss nu underbräckning som det kan ske på nu. Så störst rås till Askarna, Trommar och allt det som då är innanför er här. Det var det gott.
0: Jag och Marsten, tack för samman då och gott att ha er till kommande dyst.
3: Ja, tack för det.
4: Vi får så vad från dessen under mittelen B6-tred och KOI. I utlösten som mest var en spalder ut det, dessen mittelen Ebbestreim och Vujtjing. Här Ebbestreim har att nå bäst 30 minuter läggas i 8. Det bor Elson som ständer fyrt i Malnån. Och så stått efter i 90 minuter så jaunar Jakob Johansen till ändalig urslidde 1-1. Jag har så finns hans spalder bö och vi jöken till fån ner. Är det hans spalder?
3: Ja.
4: Du, fortell dig när sen då ett steg mot Vucinje, det har du köpt det Ardesten?
5: Ja, absolut, det har jag köpt Ardesten, men alltså, man ser inte rätt i mina tjänster som man vänar, eller man helt man kunde få att tro sig, men det har kunnat ta några kajsen, så det är alltid är vi nöktare, det är vi.
4: Du, Hansvall, nu är kjönde, första stringer är akkurat färdig och till stand under nyflyttningarlinjen är nu första stringer färdig. Det ser ut som att flytta nyår. Hur är det läget till Vanta och Arjen Kappens Bria? Är det högt kjönde gott arvgör?
5: Nej, man vantar långt att man ligger här nere. Det är lite man hjälper för nyss. Men vi visste att vi inte vill göra som strå innan. Det är hoppa på en arbete i början. Men så är man bara möjda. Arbetar vi efter första stringen. Och det är alla vi då nu är klara.
4: Kvar är det troblagan jag där ting litja så från fjör till jar jag att fjör så att jag just måste kunna ta sig från Ötlund och ja jag har sin svingande i prestationen.
5: Ja, alltså jag hade vill göra att alltså vi då väl av varje. Kanske väl oj så är okej när kör all upp någon. Och tablesen där har vi svärdar. Vänner bästa jar men vi tar så skor och kan fissa tables nu i det. Och ta det är alltid det är gott häkt och nu måste vi börja skåra vars börja man kunde inte.
4: Hur ser vänner i Ebbestreim om att klara halda sig i bästa helt nu?
5: Ja, vänner, vi trycker ändå på att det är som det ska vara. Vi halda vi får klara i det då.
4: Asfalle, det hade varit faktiskt. Det hade varit det jag bara spyr om den första tringen. Så tack för att du tog dig brukarna lite lött samvjungning.
5: Yes, så tack.
4: Vid färre så vidare till tvärs samröver. Först var det Sigfrid Clemensen som fick en utvisning där. Han sitter området utvisning som han kanske inte först så rädd enig i. Och han finns ju att släppa förklara om sig utvisningen. Så först hör vi från vänjan och tja Ebbestreim med Sigfrid Clemensen. Och så att natt är så är det lite barn tja Vujtjinge Sölve Vatlamar.
2: Sendingen är stola av Sunda kommune och HP Jadne. Och i trotteren av FM1 är stola av Movi.
0: Jag ser för att det är mellan Ebbestreim och Vujtjinger och när jag råkna kanske vet på en tjej listan, men det var det i alla fall inte. Hur stod det då?
6: Vi hade faktiskt att vara en fin fotbollssyster. Vi hade bäg i linje och sådana perioder. Och ja, vi är så tungt. Vi hade vid här var det öjliga gott trusht och alldeles röst. Och faktiskt kom att det stå över som kanske kunde just det att vi fick. Ja, vi fink just mål, tidsmål, men typen, alltså Vujtjinger hever en snygg inläggst, han lägger hotna spörsk och så vidare, så här kunde man alla se att också ta hemma för in, så här det här det är bara det, ofta lever man vid det sista intresset, och det sista intresset, det här vidare om man har det sista kvarter, halvt jag och kyr stövån, och får snak på slut.
0: Snackar vi om Carlton Alstad, det ganska Aron Benjamin som är den bästa männen till Vujtjinger, och jag är besöjt med, vi säger Johan som är den bästa männen, han gör det en fejl i förlåtet, men han gör det så sannolikt gott att du sätter honom till någon fradig och bärkyckel. Kan du?
6: Ja, vi har en fantastisk mamma. Han runker och man ser en. Mamman har ju sin, man ska se om han toppat här, det är 28 uppe efter och det är nu grad att rädda honom Johan sitt här. Han är klassad mamma här och vi är också alldeles glädje för att jag vill häva. Han gör en fejl här där och tid här där, det var ett stort fejl där stan. Så slänger han ut den inställning som han över han gör upp hästen hans och arbetar hårt, så är vi väl nöjda vid åkra mamma.
0: Vi kunde köra snacka runt om Tarea Korsen, du fick rekord sent i Dyssen, kvart inte?
6: Ja, vad så bitcher av roll John det vi håller med att at Clockler Bros Park när vi kör lite lördag sätten så för gesto ni alla tre håller vi hålla över i en 2 3 med tillfället och han släpper akra på ju så prickar han bollen. Och så dömer han inte frispark och tar färre faktiskt en kontra och det håller ju för Gelli och så är det tror jag väl just när fjärde domaren som ja jag håller för Scholzfink alltså. Så visst är sig Louis Dionche överhuvud alltså och ju personligen när som ett slä och det är inte först för han ju, men det ska han så säga. Så det är kanske ett land här. Och så säger nu måste jag stäcka. Och det är alltså nog till, eller faktiskt kort att säga. Att det är simpelt än i kjorda. Alltså det tar en man och i småhållskål. Det är alldeles domaren, det har vi inte grunt för ytterligare alla tiden. Till faktiskt är, hvis vi snackar om fel så är Johannes. Låt oss snacka om domaren fel i år. Det där har vi olycksaliga nekvar. Och jag är rättare spänt på sådana videos när jag har. Kanske gestor är ju 100% säker på att straff i alltid är. Ser öjliga. Vi stångs om det ut. Och hela tiden så är det passivt. Det kanske, alltså. Jag har inte det. Han dömde väl inte den sista intensiva löten. Då har jag faktiskt att han missade sig inte. Det var ganska tempo i folk.
0: Ja, nu är det så väl igång kvitt här. Kunde du snacka lyssna om var som kommer till förra? Är det något som du kontaktar Finn Jens?
6: Nej, i himlen och sitt. Är det klart att ni har flera domar att sitta här i Island? Nej, alltså, var kommer? Ta vidare vid. Vi är så tjup hemlig lika. Det är snitt här i ett rand ner i 8 och 11 minuter. Det är man så helt i färgen i Island. Visst du tycker att det är sista omfärg? Så det lär sig att vi spelar mot Jensui. Då spelar vi 2.5. Och AP spelar var det 20 minuter när han har skorat. Vårdjuger fick i sin 20 minuter i Göte och så vidare. Och så säger man, ja men så är det internationellt. Ja, ta för näck tog ju på var. Jag kan bara utsäga att vi har haft här ägat en jocken och var ska läggas till träd. Det är ett kamer hit av vi och så vidare. Jag är rullar bensin om det här. Jag hade helt enkelt, vad säger att prova Jospens domaren att bli upp på det bättre, få det bättre form. Och tidsfunktionen ska man passa på för man räkar, men med flera av dem är det simpelthen inte någon form. Spel är mycket öronäckmare fysiskt, det är näckmare intensivt nu under nägaren i huvudet i färgen. Och i halvdia ett eller annat så, och tack på er alltid bara, ja men vi klarar testen här. Alltså hvis ivläsaren är klarar en test, alltså så är den förlag. Alltså, jag vill säga att här är välkommen när ett lock kommer att ta vidhavet test. Och då vet jag snäck uppstanta. Det är här vid er i lötning. Ska jag inte minnas det? Jag besvärmer er att lyda fel. Vi har ju snäckat pengar. Vi har varit låga lön. En domare som dör med 4 dyster och i en månad. Han har varit hackre lön än min läkare. Jag hade man kan vanta sin dröda.
0: Så kvar ett hash för att för sommaren och inte att han går ett till kommandist.
6: Tack för det.
2: Sentingen är stola av Sunda kommun och HP Jatten. Och i trotteren av FM1 är stola av Movi.
0: Jag sa att det är någon att fylla spännande mellan två lag som annars inte skåras något mål. Hette Kappengar, hur upplevde du det?
7: Ja, jag upplevde det sen. Jag sa inte att jag kom ut och får mål att nå halvfarmåter.
8: Jag har alltid att det har tagit mig som sidor eller väl. Men tack hade jag för nu. Jag sa inte att man har varit bättre, men han stod där och nöjde väl in. Han stod där och besökte att han stod in. Så här är det. Här är det väldigt roligt att komma fyra. Jag hade reaktionen att åkna att det här är rulliga gå. Få kött, några goda stövare, några goda chanser. Och få ut det anmal. Jag var inte så kött rätt nu, men jag hade för oss kött. Och efter det hade jag faktiskt att jag var inte så mätt. Jag vet inte vad den höll fram och förbostad nu spelar. Vi får spela, och alla spelar köra väl. Bär ju högre och vinstra. Och vi gör inte så mycket väck. Så jag har alltid absolut vill göra nackla vända det sen där, men så man måste ändå kanske vi stannar vid en 8-8 vid en distans som vi själva hade vid att vara förtjänt av vunnet, så det är förbi frustrerande.
0: Ja, jag spelar samt det, att det kanske nog är en av de bästa listan till att spalta det kaffengar, och det kom fram till att häva inlägg och nästan, jag hade det var en touch inlägg det jag finkade här, bara sen kom in i filmen som önskar sig mig för Fältsson, helt önskar vikinga läggare för Fältsson någon, är det kanske några ting det skulle kanske öva till att få ankan in i filmen som släpper jag snudjan av bulten in?
8: Jo, men det är inte första styr, det är kontavatan, det är kanske tre eller fjärde distur här vi spelar jämt och jämtis till här vi dominerar också väl och få akkurat så stövna som du snackar om. Och vi där börjar vi till dagliga att få lösta, få lösta det. Och det här vi omkort distur här vi där finns
7: tar oss inte nå och finns jag så bara tar några mål och tar oss inte ända vid 4-5 mål. Det är bara allt för fan det styr. Så, men vi fattar inte fort. Vi tar en öliga spännande avgång Hörstein med Rappi i Stäberkampisna som är den enkelt det bästa distrikten av Arnon och som heter Arnon över hela sin tillvågare så är det ganska möjligt att stjockorna att komma tatt på Stäbjör så vi färre att fyra klockan öliga valt Hörstein och så här jävla.
0: Ja, du kan sista spurningen om Aron Benjamsen och jag tror jag ska ju sätta något håll som den här simpelthen bara tänker sig sina äckna händer och dribblar en 4-5 man sig av och känner fram till att skjuta några gåst över, alltså det är en sannlig fångar som detta finns här.
7: Absolut, han gör det otroliga väl. Blev ganska sent i Mauril såst, men då har han haft sådana här aktioner i höra för er som men Lislin till honom samman med Ockon är att få omsätt alltså stövna till större målchanser och helst må allt han gör det så extremt väl. Man kanske har inte straffrätten så finner jag kanske inte rött lösning akkurat det till löten, ja, men tar det kanske till Polsens överskår tar det kanske man ska få ut Lailan och kanske lika klara skojt upp kanske en villa kanske inte bättre på kön men annars hade han gjort det otroliga väl. Jag spelar vid Röde Glärg, vad finns jag på han ger rocken några ting som vi saknar ganska synd till honom. Så han kommer att vara en öjlig spelare bär för rocken och vi följer honom framtiden.
0: Så jag tar sig samman och till lukkig föringar den förra veken nästan.
7: Jo, tack.
4: Hallå, så Sölv Vatnamar och Sigfrujer Klemsen att ha ett attesten. Vi margar där med den Ebbeström och Wuching. Jag finns ju frasen om mannen från Disney och vi är med. Jag tycker vi absolut sen. Tjeck, vi är där.
9: Ja.
4: Jag tycker att först och främst fortäller den lösningen om att det är alltså ett attra extremt borde inte vara borde vara ett gott urslut men folk får det göra som att prata skulle föras där vid den trimman.
9: Alltså vi tänker
4: det? Nej, extremt och göra det sen som jag har hört det.
9: Ja, men alltså jag vill säga ja, alltså här var kanske att det kanske ändå kan man säga att det kan ganska diskuteras att Rujholm kommer att bli ett bra spark till Disney, men alltså jag vill inte se det frame over value som man hoppas att man har bort det finns ett trystig till att jag hade Wujing och spalt det fantastiska gången för att få sälja och sätta mig alla att komma fram till att hävda möjligheten och göra mig inlägga i Disney och här manglar ofta att han sysste fotren och tyger att det hade skor på första nästan i Disney och Aron Benjamsen brände alltså en jättegång chans och Jörgen Nilsen nästan, ja, och alltså jag hade att Wujing kunde bara tacka för sjål för det är inte fint alltså trusten så jag kan se att det här alltså är bestämt och alltså ups alltså jag ska säga att det är bestämt att det är en sunt chans att lövens var att ta upp det vi har sett när jag spelar ett fejspel och så var ensam att det bara är en sunt depressa stöven men han hejer absolut möjligt att jag kan mycket kolla sig att innan så jag såg att det är tre äckor det är bestämt att jag känner att tre äckor han har en sån drippa som vi bara som dessa stövna av och om bara inte det stövna av så vant jag att han är inne för en Wujing like a ram så alltså det hade chansen det är bestämt men alltså jag vill säga att det är Wujing som var Erika som är av jag tar inte kring det för att se det.
4: Du, vi släpper ju någon om att prata om att det här är Sigfrid Klemsen som sagt där han har allt annat nöktor vid Leif Zachariasen och John Henrik Ellefsen, domaren är och det, alltså kan är det något tack och gärna som tjänar någon eller kvart, kan du mena igen?
9: Ja, vad ska
4: jag
9: till simpel riktigt kanske att säga akkurat här och det är inte bara Sigfrid Klemsen men det var eisne, det var samma vias fashion, det mäste man för när jag kunde ganska gärna filmen till Wujing och det är ofta att det smärre det är ganska ofta som det tera om det att då man kunde finna på att om det var så äckligt som det gärna till, det var inte en kjort. Nu var det så att det var samma att det här var den resta fashion som var till listan, det var det samma avskåret så jag vet inte om det är som jag alltid har sagt, alltså jag har alltid kvar för när frysbörsen var som oftast när frysbörsen kom men så har alltid det varit någon lunt av i läge och det är som Sigfrid Reisen säger i samrådande till att det här ska ändra någon att det här tar de sista 20 minuterna då stövarna är ganska synd om att pressa till att ganska här att Leibor är klara att är klara att leverera, men i halvdet kanske hade ganska ojs och harskt att förrätta domarna på hand om allt. Alltså, nej, kanske live var inte den där sin bästa list, men i halvdet nu så är det så gärna som man delar till.
4: Du, Armin, för att om man lyckas den första stringen så vill jag tjena säga till orsaka till John Andersen av att vi inte spurt med sig en miljon linjer så han fick en STI och sände inte till hela vart någon skiftrum. Men första stringen är färdig nu, Tryggve. Vi ser det halvdagen till Ebbestreim och Wuchingor. Fjöra plåser vid ett låst i John. Lyckan XT som AP, HP och AP 8 tror jag. Ebbestreim har 60 under nyflinjningarlinjerna. Kvart helt go chant för näga bara som bara linom.
9: Alltså det är inte go chant cha vi change och alltså show on the same som the chant touch not also kom kanske att last där som ser att det här är ju alltså det är ju gott nog och ja har 60 över ett för det är ju inte gott nog men alltså väl tycker att man ligger som skala gör det då så syster det gör det tänker jag fan jag like och så nu tant att det här är en 60 och där en cykel så kommer det upp att åttonde blåsa och ett cykel att det bestämmer när vi tar att en seger så är det alltså fan det kommer ni fyra stegna och jag har det här järnäck vi är där kappingar så kommer det att mörkt vid kappingar så kan jag se att det är bottom ten som man ofta kapplar där ett cykel helst att det bestämmer kommer det att alltså så ånäckt när vi kappingar ja här är vi när vi kanske vill bli tjejer till här är vi när vi blir tjejer till här och här är vi kappat glömsa sätta det med mot det NSOI hade att det var folk som domaren kan man säga att det var synd det var trevligt att säga att en kata skuld är det till det och alltså här är det är riktigt att säga att det är kappingen är så mycket gör och hon är så mycket spännande att det är först ungefär som faktiskt är ordentligt spännande då ska jag att ta en bristen till och som kan vänta så där mycket från och till så ser att det heter ungefär i snäpp på 16 låtar vi till det kan man göra nu är det något som är att det är skala var nya nu är det här något på sig och man ser att Wujing vi har haft något kappingar och det är från en jävla gel och det är inte av att skåra från en man men nu är det så en kallt och köra på sig och det är hur det ser en extrem men alltså påbåten är fri med dem och om han fortsätter att spela på andra maten så ska bakten nog färga in i ett fyrdel av sättet så att det är nog så riktigt att spela på men det kan inte vara så mycket gör men det ska alltså ha lite tid på dig och jag vet att kappingar är mer spännande när det är i flera år och det är fantastiskt och sånt ja.
4: Tjugo, tusen tack för att du tog dig bruggan lött och vi gick ner till personen att släppa och vi funkar datter och så.
9: Jo, tack.
4: Så vi hör oss datter en ära för Tjugo. Ja, det var så Tryggve Absalonsen som var och säger för att det är någon mittel en Ebbestreim och Wujing som avsagt en dag i ett. Vi färdas och vi gör det och nu färdas och ja, nu finns jag mannen studieattor. Fredag kväll det var det stor mittlen NSOI och HAPE. Det är enda 2-1 till NSOI med att Prispinski tvärfärnar skorrar för NSOI och så är det Storm Bygge som skorrar för HAPE. Jag finns en gäst i studio som Sjönda Vitande Sten. Jag spassade sig nog första förbåten möter Emil, vad Johan sidrar och jag kan se att han bläkar sig helt och underliga nekv. Så att hvis några domar eller lustar här så är det bara kanalisen var efter Emil. Emil, vad är Johansson, välkommen. Tack. Jo, fortell några lösningar om den första trinskade igång armfärgen i Habitesten. Tuesday, Legion Marait. Det kallar sin flådan där runa glödna.
10: Ja, det börjar jag väl och man kan säga att det går tjänt om man liknar Marait här kan man köra när man har lagt vid, men vi har strutsat oss inte vita i flera distan, men det finns ju skäva till nej just dyn samman och ja, man kan säga att vi har spalt bättre än vi gör på nu, men vi har spalt värre så jag har alltid deras inte av sen då blandar om spelet, men jag har alltid att tjossa det och så igen hurren i hopp när det går över till att det kan gröja väl, ja.
4: Och du har tjott till där att du spelar en enda mil att du blägade dig. Det finns en egen frysbark i Arsene Ushbord, det finns
10: jag. Jag har faktiskt inte. Jag vet inte, jag har fan en frysbark, men
4: Jag ser det godkänt. Du har haft det sån här skift, nog större skiftning i en så i sen i fjör. Alltså det finns ju William Davidson in och det finns ju ändå John Höckra bak och John Brantervis in i utskattor som bra ting, men skulle glad att få att det ser tingen att fungera och allt.
11: Ja, jag har alltid, alltså vi tar för det första gång hope, alltså när det går spelare så det är ganska första forstet för att klara sig väl. Så vänner som kom in är första gott vi att finns samma spalt så lägger ner till att vi tar ja the flyer nu lägger start ett lå. Så jag hade att till en blandig av spelarna går och ja och så sa han det att det ganska något snämt att komma in i hopp Jokon och jag hade slag gång väl så det ganska nämmare att lugga som ta kvar allt sin nämmare om det så kanske inte värre så ganska det skulle lucka latcha dem nu jag kom in. Så det är sex bland dig och ja för sen tänker inte alls.
4: Vi skulle lugga två som ändå har det när det vinner 2-1. Ja, jag kan se det angående det med dessa spel mot Hapshon. Det kommer att där Bind Fry någon tappy mother en capping eller ding chatting men det är sex så går viktigt värda för first frames av oss här. Så just in mot Hapshon att att nå tapp.
11: Ja, vi var väl skuffade att ha upp sex och i haun. Det lag kunde vinna den där stunden men ja, jag vet inte om vi vi tilt att vara fält, har vi kört fält då att vi tappat, men vi tilt att vi spalte bäst än till att tappa 2-0, men på sex av dem var det väldigt effektivt. Och det var vi inte en av det igen, så det var ganska gjort när vi tappat, och så hade vi så hape, och vi, ja, vi hade inte vunnit hape i ett år alltid, så ja, vi hade vunnit största kundet alldeles i fjör. Så vi var ganska eik uppsätter på att lukka som få ganska en revansch och hemma vid Ljusne. Och vi visste, hvis vi inte vunnit så för på sex eller kaj ganska långt fram om oss. Ja, ja, vi var öliga tändrar till landet, det var vårt.
4: Målet tror har vi kämpat som att jag hade Daniel Opiker glöjer. Det hände just när jag visste att det är en halv öttlig det här var löjt. Så det ser ut som att man tänker att man glöjer sig inte där.
11: Ja, jag vet inte om det är. Kanske omkring han ifrån alla gacker och förslittnar, men nej, ja, Alex Place och Gundadelle.
4: Ja, det är det.
11: Men jag vet inte om det är kanske också vi tar räkna ju lite att han delar kava, ja. Och så hämtar han det mot Hape, tar räkna, alltså räkna en öl lite. Så, men det känns inte tjejligt. Alltså, Daniel spattar jag väl jag är och han ger inte några fejler som så. Så det är, ja, ja, det var ganska mer ohöld än något annat. Ja. Det var inte vana världsspel till helst det var.
4: Du, syste Emil, att lukka spyr om det här tillräckligt som mat att nu första tringen till spalt och vi är en lutslöd en gåla du fjör om förmastarskapet och till så just sin mörsta bilder jag har är man, ja. Tror man på att förmastarskap och Runavik eller vad är ambitioner och gör?
11: Ja, sjön ska gått på att alltså vi får inför att vinna kvantist och slansch man vinner och likt man rätt så spelar man vi mörsta. Och det resten vi är stäpa kapsne, så vi får in för att vinna kvantist. Och så såg jag slankt det bär, men Sean, nu har vi kanske finns ägga blå på honna. Det har gått så väl. Och ja, vi är ganska mer soliter och mer brinjar i år till att kappas om stäp och medaljer än vi var i fjol till allt.
4: Emil, tusen tack för att du tog ner bruggan lutt sen vi gick ner. Vi skulle Sean lycka och jag knådde att han sista listan har arrangerat inte färdig. Så tack för att Sean gav ett nummer.
11: Ja, sure, tack för bättre.
4: Vi färre så vi gör det nu inte så enkelt i ett år. Vi har sån några samlar vi Peter Knudsen och André Olsen som vi lycka för väck från vi färre över till Landis som akkurat är sin i 40 år i en skala att var där bara uppslidarna som mötte kunna runt skala och AB har stövan en där 1-0 efter brottsparsmål från Simon Jörgensen. Vi får lycka att höra först för att höra målen och samman omtagna från Dysten och skala.
2: Sendingen är stålet av Air Transport och Runavíkar kommun. Och i trotteren av FM1 är stålet av Movi.
12: Så spännande att jag kvart och gör här. Det är så ett inlägg här och ett högt inlägg som jag vill hitta innan Bavatlen. Och här är straff med en brottsmarsk till skala. Tack för en fattna säger att en hånd till våra bötton är så att det inte är självår, men skala männer appellerar på en av vägen för att det är väl rockorst. Och appellerar ni själva, det är inte nöjt över det. Tack för en bil spelaren för väck från oss här. Och så är det så Bjarke Nilsen som får snacka vid henne. Han är så lov att säga sin var, han är lite värre. Men brottsparker till skala. Och jag sa inte så stort här, jag kan vara här.
13: Nu ska man kanske passa på att säga sin personlig mening, men allt det här straffedömen för hans här hånden är bort nu vid syn av kroppen, allt är nästan lattliga. Och just internationell fotboll.
12: Ja, det är Simon Jörgensen som för fram att täcka bröstmarschen. Simon Jörgensen som över ja, toppskytt Tjöskala, ska ha 3 mål i arm. Vi flyttar från studio en räcker hånda och här kommer straffen så. Och batterier Malon, 1-0 till Skala. Han skjuter till Vissro medan Malmar kastar sig till Söjna Vissro. Och 1-0 till Skala, Simon Jörgensen. Ja, det är Jörgen, ska se det här.
13: Nej, jag tar börja att vi har en frysbörs som Luka Gerard också som var totalt onöjligt och rättvist gott kastas nu. Det är bara att vara med och linkast och det kommer så en gott inlägg. Schaltermakare med här i studion ser han bara inte kommer i handen. Det är ju fullständigt rör in i. Men det är ju bra.
12: Ja, Stövan 8-0 till Skala och ja, det har lagt sig fram och det har inte vunnit just en Skala så... Så det kommer att lukka som närskast första cyklon i år. AP Hötta Bastan och här är Susha Bruxle och Destun i dag. Tack för att fatta er för i dag. Skala har vunnit sin första cyklon i år. Och Terje, hur vill du täcka samman om hända Destun?
13: Ja, alltså samman om där vi har en halvt jaun i Destun. Halvt jaun i EU tar 24 år, inte? Men Skala får en ekkert långt fram av presset så att det hörde vi i vinst och slagt. Och så förstår jag uppsvall till AP kvall totalt, ja. Och som vi säger, Jan, jag hade blivit en lunka av Destun. Det är att, ja, man står bara på att det ska hända också. Så var det att ta chansen som uppstår med ett land eller Brian här. Ja, idlejaren. Men man får då inte ganska. Kanske östen på hon ändå. Det är shot som ska hålla pressa i akt. Så kunde det ta... Det visste kanske inte för att det var normalt att säga. Men det blev helt skrann ägg på sjukt och gett.
12: Ja, det var kanske lyckas när en skala som la fram vid till 2-0 än att AP lade lagt av.
13: Det kanske inte är chansen, men det går så att matten tar spalt i sådana ålder. Vi har tagit upp och pressat ut i månaden. Det har fått väl in ägg långt fram. Vi är en sån fyra ålder i stället och nästan har stått... Ja, mötte Myrinsen och Bardo från början. Det känns som AP fick ballt. Så ja, hette det som... Nu är det jämnt. AP hette Jordan Nulle gå och börja, men jag säger skallar ju spalt jämt mot öppna dem Norrdinen och tappade öppna dem Lackerlinen, men nu har det så vunnit en dist mot, visst man kan kalla, visst man, ja, Lackerlinen som har lagt ner från början av kappen,
12: ja. Ja, vi tar vaksarna, vill säga, det är ganska trulligt som färna stäga kappen, men resten är pura i allt där med den resterande tjejlinen.
13: Ja, och här gäng man kanske råkna via Wichigro AP skulle tacka sig av.
12: Ja, och...
13: Kommer att köra tjata, men... Mer skala, jag kanske finns ordentligt nu. Och snart när jag spelade Jampe mot Kavi och var det på 60 eller går det värre.
12: Och vi märker ju rakt över vid till att det kanske får naivt och du tjata upp att du spelar så som du spelar, men... Men jag får aldrig vända det. Den ekstortliga hitchhetsorn fotboll som AP spelar.
13: Det är att du har vunnit på, så det ska du bara bli vid på. Jag tog kört mest om skala. Hur ska det vara att ta dem fram i år? Det är också finns att säga det
4: där. Det var alltså samman omtagen P. Jakobsen som var av skala och säger för listan mellan skala och AP. Här skala av kjolvande för att jag vill ha kjolvande sig nu att du har sagt nästan ivbruka av åren kjolvande, men inte kjolvande, men skala för att jag vill ha den trimst in honom och vann 1-0 av AB och så att när det så fick Per Lugga år av Simon Jörgensen som så skåras ut 4 mål där och läggs helt upp toppen vid målskytten i förrjön och ägstna vänjaren tja AB Össur Hansen, så heter vi det sista vi kommer att ha här från det här till samråd vid Simon Jörgensen och skala och Össur Hansen vänjaren.
2: Sendingen er stålet av Air Transport og Runavøygar kommune. Og i trotteren av FM1 er stålet av Movi.
12: Jeg har fået målskytten fra dagens kamp, Simon Jørgensen, med mig. Simon, kan du hurtigt sige din oplevelse af kampen?
14: Jamen, vi vidste, det ville blive en svær kamp fra start af, men... Vi prøvede så vidt muligt at få den over på vores principper, og det synes jeg, vi lykkedes rigtig fint med. Vi vidste godt, at det ikke bliver den kønneste kamp mod AB, som også er rykket op, ligesom vi er. Så vi vidste godt, at det bliver sådan en lidt spændende kamp, fordi vi har gjort det godt her på det sidste. Så alt i alt synes jeg, at vi er tilfredse med, hvordan kampen den udvikler sig.
12: Og nogen ville være med, at det var sådan lidt et billigt strafspark, I fik. Men altså, det gav jer 3 point.
14: Ja, det gav 3 point, og når alt kommer til alt, og i sidste ende, så betyder det ikke noget for pointene, selvfølgelig. Ja, altså, jeg ser ikke selv strafsparket, så jeg kan jo kun gå ud for, hvad dommeren vurderer, så det, ja.
12: Ja, og det er jo jeres første sejr, og I kommer lige over for stregen nu, ja. Som jeg har forstået det, så tabte Nolsjæ Vestøl. Så er det ligesom starten på ja, en sejrstime?
14: Det kan man håbe på. Vi har været inde i en god periode. I forhold til vores dårlige start på sæsonen, så synes jeg, at vi kommer rigtig godt efter det mod nogle svære hold, som vi godt vidste, at det vil blive nogle svære kampe, men vi har trods gået 5 ubesejrede kampe nu i streg, så vi er rigtig godt tilfredse med, hvordan vi er kommet efter den dårlige start på sæsonen. Ja.
12: Næste kamp er så mod B36 her. Jeg tror, det er hjemmekamp for jer. I spillede 0-0 sidste kamp mod B36, og hvordan ser du på den kamp?
14: Den ser jeg meget frem til, og håber, at vi kan, at vi ligesom i dag kunne få kampen over på vores principper. Det har vi været gode til mod nogle hold, der er bedre på papiret, end vi er. Så jeg tror, vi den skal vi hjem og kigge på nu allerede. Og så glæder vi os til på søndag mod den.
12: Simon, tillykke med sejren, tillykke med målet.
14: Tak.
12: Undskyld, og held og lykke med næste kamp.
14: Super, tak for det.
2: Sendingen stole af Air Transport og Runavíkar Kommune. Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
12: Jeg finner ikke venner til AP, Øssur Hassan med meg her. Øssur, hvordan tenkte du sammen om det sånn i dag?
15: Jeg vet ikke, jeg holder ikke at mitt øye stand etter som tapper. Vi rungler en javn og dyst i så måte. Jeg har alltid vidt her mer bøttspill enn tørre, men tørre sin mer direkte. Fyra lag är det avis som är mer spelt under det. Man kan säga så en mål på en straff som är man bara pass på. Det är inte för näkt. Det är inte väl dumt åt lån. Men vi tar att se näkt var oss här för att det är inte bedömt. Och jag har alltid haft ögonen härst. Men det är så att vi är nöjda att bryta lyssna till 17 lag. Och vi kommer till värre. Ikke til at skabe på det høste ordet, men her også en øyeleser med rentalen. Men vi får slagt det her tykker som vi er som et yngst.
12: Ja, man ser det som sier at det kan skrive ikke kjasse, men det er jo en godt spil, men det er visst til at sin tro på det at jeg får et spil skabe en kjasse.
15: Ja, akkurat. I fyrre alle hadde vi det her og grunnlegg som er lykket vi i nesten, men så hadde vi kommet til støvner, men jeg vil ikke si det at vi er veldig ikke, som et aktivt fyrre her var mekkene, men ikke vi det. Her var satt så hadde vi døgnet i løgjeren med den damen, og det er kanskje ikke vi har det overkjent om vi skårer løgjt, og at jeg hadde ikke det vært så veldig med støvner måneder av linn.
12: Nei, nemlig. Nå, neste distor er med Wichinger, hvis vi ikke har noe som lærte ikke tatt feil. Wichinger og Arjun, det var å boke deg ut hver for denne med Wichinger før i år. Hvordan synes du at det var tatt distor?
15: Ja, men kan man se, vi vet å avvære deg, Rappoint. Vi vet hva tar kunden hvis vi ikke møtte opp. Og det må jo bare rønne til deg bedre imot hva for den sønneste som spalte vi gøtt, og tror jeg at det tar vi slett steg her til hvis du tog 15 år ubehandlet distoren, og det koster jo kun tortisna kan man se.
12: Och så nu har vi runt en träning och kapitel nu. Det är Atlas Day och lite jag är såna mittfält där Florida League har Atlas Day. Det var lagt vi första region.
15: Jo, alltså vi det har sagt väl lagt det och det har kommit vi mot det där så är något annat det kvar vi kan kanske också kunna ett lag vi håller kunna upp bättre de saker som topplin som har smalt har ju inte på kvar vi så vi runt av och har vi hand kvar vi kunde att finns ju mer på sjur men samma om det gör det väl gott vi rönar spela och spel och tycker fullt fast på att det heter rätt koncept vi kör och vi kunde börja bättre vet du.
12: Tusen takk for det, Øssur, og gav et nå kommandist.
15: Takk for det.
2: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
16: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi.
17: 16. maj vid Årsens kvinnerenning och i så honaligen sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittar så till hörsfötlet och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkoner, möckor, vinterkloppar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tun som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld dig till Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
18: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
19: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
20: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
19: Fra Eidsne. Nytt til på spillet hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nudge main sofa för 18,005 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,005. Vi gavle, toppadress och bajt. Och hata var bara brett vid där. Vi tjär hemma sig och gärna, Aijin.fo och läs tillbåsplay. Aijin, ett sinter hon allier.

kunde du huxa dig en nutja, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutja och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Youtube. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöshn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja haumasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Subaru í stötunum. Nú við flera elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, tryggt og gøska, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors etla vidtje okkun og bm.fo. Pst, opp til 20-åre garanti vi Subaru Safe.
2: Hefur du brug fyrir tryggum flottninge til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
3: Fra Atlantic Fair. Vi døvn og nøytjenda til 21. mai verir alt jo av vinnustevnan Atlantic Fair i Klaksvík. Heilig 140 fyrtøkker og fyrsta London viser fram sina tænastur og tar nøytjast at det øtje. Eisen vil ha nekver avverder og vi kommer alle fyrlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
4: Hærnus vindaðu, setið svo samband við gulluglugar. Við hafa størst urval af vindi under plasti, timbri, etta træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar. Tóta tjekk 2, þú fór tjejistu, 0000. Gulluvæt gæði best.
5: Klokkan 12, her tugindi á FM 1.
6: Vi börjar tugindi i det vi är färre in av fiskamarknaden av Tofton. Här är Högni Hansen i Viakon. Och Högni, hur ser vi vid Sölo i morgon?
7: Det är Sintra för sista halvsevra. Det är då gå in trus hans och Sölo i morgon. Från 2 trus på 18 till med allt utdra fiskar och uppdannan gadanbat som är av Sölo i östen. Så det är den som ofta alltid med torskor och hysa, 13-tons av torsk och 13-tons av hys och så var det 13-tons av svarskalvöjsen och näka uppsadvöjsen, knappt 6-tons.
6: Kvät är årsrysen till att det härliga av sådant fiskare i morgon är det strämvyskifter?
7: Det är alltså väl till Kjallbäver i Väckre, det var sin till Väckre. Jag ska inte ha behandlat det, men lägen och frikärna världen känns särskilt. Och det är ring 2, alltså. Det är mig man att se vid att se vinkas man ju är när jag känner fisk. Till det myndiga fåa och fisken är inte alls så konstant i så tunna varen. Så till den sådana spelden.
6: Vad ser du så ut vid Prusen?
7: Prysen är del av näka om han är krambisk jobb och till att säga. Alltså torskaren tar som är mest del till torskar 4. Han ligger knappt som 60 kronor och trojaren är 20,5 och tvejaren är 24 kronor. Så det är inte en vanlig brys där, absolut inte. Hulsebrusen är det alla näka, tveja som är mest av till han ligger om 20 kronor med en 8 och 3 ligger om det stämmer till 23 kronor per kilo. Så har du näka svarskall, han ligger om knappast om 23 kronor med all för prima fischen och 20,5 per sekunda. Så det är gav brusrösen.
6: Gossa ser vikan ut annars, ska jag vantar du fischer i vikningen?
7: Vi vantar näka fiskar, det gör vi. Trådbattan är alltid ute, så vi tittar på att komma nog in dessa vikna till oss. För att de beskattarna kommer in dessa vikna, men jag tror att framför den malladen i Allus så tittar vi att de flesta kommer in och landar i vikna.
6: Hösta över och äldre.
7: Vi kan inte så länge till den flyttar i fjolhjösten, så det är bara fyra arbetsgivare. Så vantar vi då lunchip och gatnabater ver nokkun tvoir og so ver nakke av tann sjálvar tvoir næst.
6: So ta ver sindra lúv kortnu.
7: Ja, ta ver nakka við sita ver ta. Og vekk sé usum ta ver handle vever so ta ver sjúk nakke utra við sjálvs.
6: Ok, jeg får takke deg for nå, og vi tar deg satt med deg inn.
7: Ja, til selv.
6: Takk for det. Det er Høgni Hansen, som stjåret av fiskemarknaden. Bjørnargrunnen har i fjør et avlopp på gauar 13,5 million, og her som vil ha gauar 6 millioner flottar landskassan til å fortsette omsidningene av landskjørene. Høves endamålet til Bjørnargrunnen at det var et lån og stod vult løyløver i førskan landbjørnene. Omframt Nutsjelån finnes lekar 70 millioner, var etter grunnrunden i 2025 og Østens stål av gauar 90 millioner. Med en part av stålen vil det vettere til øyløver i bytting, omframt til velting og omvelding av bøye. Så igjen 2020 har grunnrunden var et stål til 4 til sammans 75 millioner kroner, det er sværre til 12,5 millioner varer. Vi årslåk og fjør har i bunn av grunnen utland 436 millioner, her middelværet så 8 millioner som avsett her til å stande med det møvlige og tepån. Opphattende virusprøven og tøkken penken var til sammen 223 millioner, og i fjør var vinningen av virusprøven slik av 6 millioner, dessverre til et avkast opp av 3,5%. Vi utslitt noen fire i fjør i fei i høvesgrunnen nå 8,5 millioner kroner, med en opphattner av festekontoen og i felags festepuljene, sammenlagt 223 millioner. Det samme som vi har fortsatt å anse av bunnagrunnen, vi 323 millioner, og egen åknen i 346 millioner, og tilsværet til 8,5% av fortsatt jaunene. Raksarkostnaden for 2025 var 4,4 millioner, og i verk av 6% minne enn RF4. Sørste tve årene er kostnaden av å reka bjona grunnen, lakka over vi slå kun 20%. Og i løsla fra grønnsene vil vi stå av, lagt inn i 2025 samtidig til flere brøydinger i landbjona og laugane, herunder øsne i laugane om bjona og grunnen. Og det var samtidig av nye leia bjona og grunnen ved 20 millioner kroner, og avbeides at lakka kommande inntøkker ved sjøla og landskjør ved 20%. Grat vi fra at hæsar og ærar brøydingar vantan til koma hefa nøyligar avurskan av virksomhet av bjona grunnen, og at utlitt tog ikkje er fyrir anskjavun urslitt om framiver. Larsla vantar æsni at heita vi tog inn fyrir mest av bjona grunnen, lotfaslega kjemur av vikna som stod oss, og fortsingasjoner, og her vi æsni at få lotfaslega minne tøytning, som vi løykar ta nutjar uilover framtidene skulle gjeras i lampunar vinnna. Stjauri i bjona grunnen Egon Johansen, og Søymen Gullaksen i storisform av år. Inni i storinnen Barbara Postetter Vang, Birta Morstansdøtter, Nils Vinter Poulsen og Rene Slattanes. Vista april bo vid 5,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, senaste 12 månader. Vuxen var mer än tvåfall så stora som är undanfarande 12 månader och särliga väckna större nettoflytning. Balkatallet som för upp om 5.000 i februar hällde fram att växa och närskas långt om 5.300 falkon. Falkavuxen som är värre läkor i gå 2 år är vuxen senaste tojna och lusfallsliga vuxen är nu färre upp om 8% för första ferie all 3 år. Balkatallet blir avvarskad nettoflytning som är månader mellan tillflytning och fraflytning och borar av loppet som är månader mellan de som är fatt och de som dödja. Balkavuxen senaste året kom av en borar av loppet på 214 folk och en nettoflytning på 321 folk. Det är sammanlagt 321 folk flöjre än i undanfarna tojärskaje. Borar av loppet var om 40 större än i undanfarna tojärskaje, särliga toja flöjre på ett norr fatt. Det var 8,5 flera bötn fött senaste 12 månader som man borde vidta undanfarna 12 till lotfasliga farbötn med fött. Nettoflytningen var flera för större än undanfarna tojärskajen, bägge tog färre flott och urfärgen, men ägstning tog flera flott och tillfärgar. Nettoflytningen var jant minkande fram till undanfarna tojärskajen, men senaste 12 månader vaks nettoflytningen lotfasliga nekv. Kjeta Rujtisborgarskap sast att för treingar av Vöxtrum var mittel danska Rujtisborgarar. Nettoflytningen mittel danska Rujtisborgarar var tog positiv för det första fär så jag tog jag ska i från mars 21 till mars 22. Vad det är sagt så var med i personen av nettoflytningen senaste året mittel utan Rujtisborgarar, särliga filippinska Rujtisborgarar. Trendene viser mannlig gang nå ut til og fra flertingene. Det er sast at sørst og seks mannene i trendene skulle tekkes ved fyrene, varene tar ikke fullt dato dagførder enn. Gangten og til og fra flertingene er vår søgjent fest om 24 i jøvn, og nettopp flertingene være lov til. Søgneste mannene er gangten brøtt nækka, gangten og til flertingene er noe spekelig av veksende, men fra flertingene er minkende. Det er vår sammenlagt en av veksende nettopp flerting. Nudge Brick verður gjörð fjærar á í skala fyrir. Útbúðstilfæri nærum liðut og verskattan verður búin út sum heldar arbeiðstöku í næstun vantandi innan fyrir en mánað. Það sé Jakob Vestergaard sum landstjórnsmaður við samferðslumálun í enn Sverige upp á einan grøn 2 fyrirspurning frá Helga Abrahamsen úr sambandsflokknum. Helgi spurði þessar spurningar allan að gera einan Nudge Brick fjærar á í skala fyrir. Hvussu nekk kan roknast við að mövlið Nudge Brick fyrir að kosta? Hver jo avvarskan hevet han fyrir mövla kan arrangera nutjan vi oma fyrir bygdina og i skala fyrir om nekver pengar vi har brukt til avbutra verande vi. Og i sværen til spurning og sværer landstorismen Jakob Vestergaard, ja, atlan at kjera brunn om fjærar og i skala fyrir, utbostilfæri nær og liot, og verskattlan vi høyir ut som heldar arbeidstøkko i nastun, vantandi innan fyrir måna. Og om prøysen, sier landstorsmjæveren, landsverk med tre brikkvinnen fjærara kostar 20 millioner kroner, og 20 millioner i 8 år for kjærlånen for 2026, til at kjæra brunna, sier han. Og til trea spørning, sværa landstorsmjæveren såleis, verande brikk må skiftast ut, og stantren så ringer. Brikkvinn verer borstepoint, det var en nødt tvispore brikk, vi gang og bredd verer gjørt samme sted. Verkatan brøyder ikke ved å strekke. Bært smarres det tilleggninger ved Gjørtar på av med brunna, og så tilbyr jeg bruk av brunna. Landsverket arbeider med hvor jeg bedt om omstøvende til å arbeide i Ferslån. Du er gang og brett av selvvare brunne vi i Verkatlandet. Større tilleggninger ved å strekke som nøyder av gang og bretten eller gang og gøten krever hakker i Gjørtan. Og i hessen omfører blir ikke penger nyttig til å arbeide av verandet ved. Verskattlan avvirskar ikkje mövlegan av fyrir generanir omkåring om man fyrir bygdna. Det en halvt annar verskattlan som æsni vel dyrare. Brikvinn om fjærara måtte gjerast, lukka mykje om vefur vi gjørt om man fyrir bygdna, eller ikkje, sier Jakob Vestergaard, landstorsmjauur, og i sværi noen til Helga Abrahamsen, lagtingsmann Ursam Plasjnån. Og så færa vi et sintur langur oman tjåk ned til at vi takka en stoppa om utrat vi færa til Hompelt og i mannslandsli i Hompelt i færa ut av færast. Fyrir førska landslisåpen vi dævuren og i dag og en lenge dævur særlige fyrtårspelare og leirar som vi skrivande stund og det vil si morgon tullja sett og kausna, eller har sett kausna med å flåvald noen i vavun. Spelare är så förska landslinjen, då tar jag färgamöstern och har en av fjärs omframt ärer som jag har varit hemma. Skål och samma vid pörsten av vänjar och lejare tar någon efter att han flickar klockan 8:20 i morgon och tar kört och så. Och med så tar jag ner vänjiga skrann i Valby, vi tar med flest av spelaren och sex av manns hjälp någon. Så inte satt när personen vill flå i till Wien och i kväll till bort efter klockan 21 till Sarajevo. Låturen til bosniske høvestegn er den styrste av denen, men at det fire bøyer en bostur av homlet 2,5 tøyma før skaferadene, og her verer man ikke fremme for en egnet for natt av kistengarhusen. Enda støyen er Tussland til bøyeren og i landringspersonen av Bosnia-Herzegovina, at før skal håndballsmennene høstegn klokka 19 spille fyrre HM-lagnadisten om å slippe vid til HM. Leiene spiller alltid ved tjattner leier kvalitet. Sammanlagte vinneren kommer vi til HM Enterspillet som blir i januar i 2020, altså neste år. Portalen og FM8 er via ferien til Bosnia, Herzegovina, og vi tilfører å begynne sendinger ur Bosnia av FM8 torsdag til høsta klokka 11 og alle dagene, og her er Anna Imus tilfører av Portal FO og FM8. Og så sender vi selv om de øyne fra distan høsta en klokka. Nå ikke jeg.

0: Til låt minni 5 metrar skonte, små etla halskutja vi sølglaton, men æsni okkurt ærlig støvun. Hiten og idé og søttaparsen ut av frostmarsjonen og oppe i 5 sti, og i kvalt heldur lutsjare mittlen 4 og 9 hita sti. Jeg svarer til inn i øytarnon, jeg skal minne av klokkan 16, her var vi sentisna som vi kalla Tei Ekloido, og i det er Justin Chalmer her i Rasarunnen, Berglad Epes Hense, som var vita i Sjøvnvart, vi begynner jeg senda og alvara. Vi er at vi tog inn klokkan 15.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon alldeles om sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi hittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojörlöken. Minkonor, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna vakna vi. Meld dig till årsens kvinnorening av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
2: Einasta i huksjon, Strandamaling.
3: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkommna bil? Hør så her! Vi nudje om åtta 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 290 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er tjattet fjørde, og oppliv bilen kjolver. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjene til tog. Føyre bilasølla!
4: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyene stittre.
5: Du köpa några gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
6: Vars du kväll? Tack, Jerry.
5: Colorama Saltengarö, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
7: Bra ägna. Nytt till på Spelheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eijin.fo og les tilbåsplay. Eijin, et sinter hun allier.
8: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
9: Look out.
10: Offense or in offense.

0: will people say?
1: Në gjëndë gjëllë femës.
2: Po, e në femës.
1: A, FM8.

Grönsa ventilationen och få sunt och gott inneklima. Visste du av att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrynne och astma och ära luftborna filtersjuk? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till grönsan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vöjdare i hästmörjan grönsar vi stålar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationen att rönsa ja, och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pst, det löser jag snö också om sitt inne omkvarvet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Góðan dag og velkomin til sendinsina sem við kalla Tei Ekklaðdóm. Og gestur tjókum þeir er Bergljótt Ebersensið, velkomin til Bergljótt.
1: Takk fyrir þeir.
0: Og leðum bara að segja bara einn, við bæði byrja og samstundis þá í sjónvarpi fyrir að gera tóindasendingar og alvara. Fimm búið úrsaksan hei, gott nokst, gjart fimm tóindasendingar framann undan. Men svo kom sumarferian og svo byrja við. Men Bergljótt, þú byrja ekki um tóindafölk?
1: Nei, faktisk ikke, altså... Jag var inte journalister, jag kom in som bokavörer. Och det som jag skulle göra, det var mentanarkändningar.
0: Och skulle du inte ens ha arbetat av arkivet?
1: Jo. Alltså jag skulle komma in här och jag skulle ha sauna och göra mentanarkändningar. Och fem på var öll intresserade om jag skulle ha förorska mentanarkändningar. Så det var öll kött att öll tojen för att göra så här. Inslöjning
0: till mentarna,
1: ja.
0: Gluckan.
1: Ja, gluckan och mål och mentarna. Yeah. Så jag säger att andra folk tog sig så av arkiven.
0: Men det är att man långt att ta också ett läck fram om att göra ett arkiv och byggt upp efter timesystemen som du kände som bögavör.
1: Ja,
0: det var väl också då?
1: Ja, det var väl också. Och det är allt jag som står i så här lösningen att jag sökte till Fölkse här och för och för. Att det är bara sådana färg och sådär till Fölkse. Och så råkade vi också så hårdigt steg i här till att jag reagerade lika som på oss av lösningarna och helt enkelt snusslig och sända några år in och vita. Om man kunde få starv.
0: Ja. Men så kom du och tog... Du kommer av skutsan och blev känd som ett annor som arbetade i Sjönvapen. För jag fått lära att känna på en annan mat. Gå sig värt här för
1: det? Det var nog öliga äggeslut. Jag var inte snacka om det här hos Hjalp i Ginti. Att jag och Aspen ringde och då bågade han och spurgade mig hur jag kom hem i varslarna. Du nu har ju sagt att jag starve. Så säger jag ja. Du kommer bara sedan klon tror ju det. Så får du jobba i varslarna. Och här var så det där vikestudiet och han säger sätter bara under stolen här det vika. Och hick så jag tar sjönvarpen. Hick här är till och så går sned till det. Hvis du kör högre arm till högre så fram till vinstre. Och här tjocks vägen är en fotograf eller tekniker i örnighet här. Då ska man se efter när man tar sig runt öven. Men i alltid det här var jag snedig. Jag var en
0: som Jack. Som är helt vart nu.
1: Ja, som Jack här och tog sig av mynten där. Så ta blev man upp och fotografera här nere ta. Till sig inte någon gång. Och så var det här... Långstad och i Fyrfors. Att han ger sig tvindasändningarna och ska fortälla om så följande som nu har finnit starv. Och det är samma kväll som det är på Ali, det är Sandager. Och så färger jag och det är Sandager här klockan. Nuttet här på Ali är. Och jag har alltid ta vad man blir känt.
0: Yeah.
1: Det skulle smära till.
0: Nej, jag kan säga så för åken andra som kanske... Ikke var kjent på samme måte, han visste at vi arbeidet i utvarpen og til George har fyllt nærkere folk og visste hvordan det rødte den var og så hørte. Men det var jo lekkert litt.
1: Ja.
0: Det var stor minst, hvis man får hele lyset til Viko, en av Viko til Trudja Sendekan som var, og så får om man i sms-leier det. Altså, det var nok folk som høyte seg av overst.
1: Ja, det kjente dere. Ja, altså, det har løknet til at folk helser stadigvæk. Och det är fint, alltså. Så kan man spela hur gör det, ja. Det är att jag sitter hittat oss när Orsdagärna som nu är vuxna. Det var inte så ofta. Och det känner jag mig efter. Men annars lägger jag mest till att jag har glömt mig. Men det minnas rötterna. Du är så stannat i köångsten och ser ju akkurat.
0: Så
1: väntar det så här. Det blir som du klökar. Så det sitter, det är ganska rötten sitter långt en anledning.
0: Men du... Och här till att komma in i serverna, jag kan inte utföra att det är något som arbetar som bokhavare som du gör framåt.
1: Ja, det har man säga. Så jag började av landsbokasan 1904, då kom jag nerifrån. Och det var öliga frihjälligt och det var flera som ville att det var kanske inte akkurat något alltså om du kör för tjejligt och sånt. Men här med så är jag arbetat nere över att börja baka sanden och det var okej. Okay. Alltså man tar väl folk, kontakta. Yeah. Men långt att ta var landsbaka sanden också när jag tar vid granskning. Det är vanliga folk som lämnar böcker.
0: Det är
1: för att börja baka sanden. Men här ute ska man finna grejer fram till fiskeärling och sånt och vajt och granskning och tabletter och sånt.
0: Yeah.
1: Så det är väl här en tröjare också om att man ska finna bort Anna. Så var det till att Norrlandhuset sökte starv, halvstarv.
0: Ja.
1: Så helt i hattet sig akkurat gott för Norrlandhus. Det var ju kom ju tror jag för så det var spelat med nytta. Och jo, så sökte jag till och så fick jag det. Men så helt i min halvet över oss. Vi tar byggt hus och allt med hus och fullt av böten. Det var ju mer pengar än halvan det.
0: Ja.
1: Och så lade jag utvarpen på en till sig nu. Så helt det. Kan jeg kombinere det her, så halvand det i Norrland hos noen, og halvand det i utverfene? Ja. Og jeg vet ikke, jeg kan sjukse så den, ikke? Jeg får bare i utverfene. Og ta sitt nys hjul her, og gønnsene, og jeg nøsten her, lenestålen som står her i Altrusjøer. Nei, ikke Altrusjøer, 40 år. Og han sier, hva skal vi hjelpe til? Jeg er slett bare vidt til han ikke har stær her.
0: Ja, sa det.
1: Ja, det kom til, det var så gjørlig. Jeg kom fra hjem og skrive en omsøkt. Og så sendte han det, og så kom jeg høyre etterfra dem. Så fikk jeg hjem og skrev omsøkt, nå skulle jeg kan få lott. Og kan få lott til å la seg i bilen, og hva slags flymerke?
0: Ja.
1: Det var en evighet å få hatt en flymerke. Og men, så jeg kan få lott til å ligge i bilen, så kommer jeg til løsningen fra Sjønvartlån.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg det, og så får jeg helt det her, og hadde omsøkningen til utvarp, hun forsvann.
0: Ja.
1: Men så opp det øyne og kjøttet til vi tog inn til stående, så folk er jævlig forvitt inn, og eier og øyre alle stedene. Jeg helt bare er under kjol som heter Vera Gansene, men jeg hørte alle stedene fra, nå, du blir oppe i utverfen nå, og jeg sier ikke kjol, vet du.
0: Ja, det er det. Sånn er det helt av her.
1: Ja, nemlig, ja. Til eier og øyre alle stedene.
0: Ja, ja. Tilfeldt at man vet ikke, for man røyser forvitt inn, og hever øyne åpne alle stedene.
1: Ja, nemlig, ja. Men så spør du om etter at, kommer och bakar sand
0: och jag tar mälter
1: och jag tar sjövarpen. Sjövarpen var till en kolvälting alltså. Och man kallade det, är det som kallar man alltid för spinatfuglar.
0: Ja.
1: Alltså att man var ordentlig journalister i Århus.
0: Ja.
1: Och det som inte var det var spinatfuglar. Ja. Alltså folk som kom in och hade lite bokmäntor och överfjäs. Så jag var en sån ordentlig spinatfuglar här.
0: Ja.
1: Och jag ska också lära dig inslö och sådär. Och tals jag hade fimpo, jag var lärmästaren som är här, och det var väldigt enkelt. Du ska vara gåa början, och en gåa en enda.
0: Ja.
1: Och så kör du för sig helt andra ojarna som mina.
0: Ja.
1: Och så kan man även säga till honom fimpo att han kände Jesus papi, och han satt i landstörn och gjorde fjärsen om. Och jag var inte där stadväck, en festan också, nej, men ödlafören alltid hade ett verkligen mottugg i ett eller annat. Så fortsatt där, och så kom det ut och landade vi in här till Lockholm, och så kom jag att känna henne.
0: Ja.
1: Och så tar jag arbetet av Bagasan, och så gör han en sändning som heter Tillbor i Jokaröld.
0: Ja. Nej, Bökor.
1: Ja, nej, Tillbor i Jokaröld, ja. Händningar, och så kom han ut av Bagasan.
0: Ja.
1: Och sätta sig via så filmarna som nu är återkomna.
0: Ja.
1: Att han hade hemma så Janne Harven, så är det filmarna återkomna är ju värt det. Men så satt han här ute och spolade i köknon och då var det kopiera igen till sig här till bor jag kör. Så vi pratade om också Nike och sorts.
0: Ja.
1: Så ser han en dag. Att kanske stjärna eller så jag filer så till utvarsby om ritöndar och några böcker och allt det här. Det ser ju ut här kan det gott alltså. Og det var så jeg sa at alle først, for jeg var heien jeg gav utoppe å gjøre, det var, jeg gjør det ennå for, men så lømmer damer.
0: Ja.
1: Eller sånn jeg gjør det ennå for, og du skal ikke reipe kjål, men altså, røtte var nok så ok, altså, til utvarpen.
0: Ja.
1: Og så for han og kjønne til å hitte å gå av kjønvarpen, så det er kanskje, ikke helt tilfeldig at det er så, at han har sagt, Vegard Asbjørn, ring til bare, jeg har ringt til henne.
0: Ja, ja. Men, så begynner jeg til å køyre, og til jeg selv var vi nødt, og vi tror en nødt som arbeidsplass, vi skulle bygge det opp, vi skulle gjøre det på hver ekne mat, vi tror det er ikke som hever Josh Harfield. Går så vært det? Pioner, antar
1: jeg? Ja, altså, det er akkurat det. Altså, ikke være å fortelle en noen, att nästa för till för bojen så skickar du ta pent.
0: Nej.
1: Du vill inte du skickar ta pent. Så sitter det ödlo hitcha efter kan du göra så. Alltså visst du inte när gå om. Det var bara learning by doing. Alltså det måste man så bara finna det och så spekla.
0: Ja.
1: Och så som ödlo vita så var det höll och la ut det gamla möbler så länge smär när så till till. Och jag minns att jag hade en liten rum med helt jag tills här här och jag var Jespersen. Men så tills så gjorde jag inslå så sa jag lust att jag ska teacher det. Så jag lärde att veta. Kostade till prata i telefon och ringde runt och så. Yeah. Så lärde mig faktiskt något som jag själv var så att göra det här.
0: Men gosse upplevde du den andan att här vi har fått att rikka. Alltså, du minns väl att vi gjort det första tiden att vi gjort det vik och abantet. Alltså, vi skulle ha li och arv och sända. Och det här checkade inte allt så väl. Vi redigerer altså kvart.
1: Ja, ja, hun skulle ha band, og hun skulle helst være li, og er vi kjeit inn lokskjort, så fikk hun slippe hjem. Og så stod hun klar og sendte. Og ofte rikket det øyne vel, men så til det var feiler også. Så blev feilene, så var det ikke til å rette feilene. Altså, hun så ut som hun var beinleis, minns ene for jeg leser ene. Og så var det en kjipar som tog seg om omkring vertikale fristere.
0: Yeah.
1: Og ta korti og korti og korti, og ikke stekker jeg som går, stekker som går av bandet. Ja. Men jeg hadde det som regel direkte nok som helst.
0: Ja, og det er direkte nok kjøtt til før vi er til å sende beinleis.
1: Ja, det vet jeg akkurat. Jeg hadde noe først, ta for det i Bersel.
0: Ja.
1: Da fikk jeg tre av battene i kjøkken. Og da kom Astrid og Bersel. Ta seg det tid. Nå ble jeg glad. Nå er jeg for å sende beinleis.
0: Ja.
1: Da sier du til det.
0: Ja.
1: Helt at du hadde klaret det. Det minnes du øyne vel.
0: Ja, jeg holdt jo først og siden skrive og tog til det var nekst kjøkken til det.
1: Var det det? Så da vil jeg være
0: vekk. Ja, det er jo fem først, hvis det er.
1: Helt du
0: til? Ja, ja. Det var fem på i venn også, men ikke fire for å sende beinleis. Men jag kan väl det öliga gärna göra det. Du fyrde första vunnen vid det. Sen drar tog jag slag och samma fråga banta. Och det var nämligen. Och man sände tog in till tjänaste allt live.
1: Ja, nämligen.
0: Och det blev så här.
1: Och det blev så näck bättre. Så kan du ju ratta.
0: Ja, ja.
1: Men så har vi så vänt att det till det här mentanarsändningarna.
0: Ja.
1: Den första, hon hade ju mal och mentan. Och Finnboy, han var ju så han som... Så sätter hål av det hela, alltså det vet jag vilka och de ska tjöra och visst, det vet jag vad allt om. Och så ville jag gärna ha en sån här mentorna-sändning. Här satt han som värster. Men alltså det var också kött han kom, man skulle göra annonseringarna för Jammorg. Så kom han för Jammorg, orskars ordliga, om jag kunde ivetäga. Ivetäga det här mål och mentan. Och jag vet inte, alltså, han var egentligen som en sån lejare jag kom med. Alltså, jag kan känna att nej med hiven, jag vet inte. Jag kan röjna det också.
0: Ja, han var programlejare.
1: Ja, han var programlejare. Ja. Ja. Och så får jag igång det till oss. Men alltså, det var nog så sträva. Det var nog vad jag
0: ja.
1: Och så var det sen till att hon blev sänd sönderkvöld.
0: Ja.
1: Och i principen då, så skulle det allt vara livet frutja det. Det var så gott livet frutja det. Men det var...
0: Så
1: när det är så här bra. Nej, det är inte det. Det är väl så att jag alltid lyser ut det. Man måste ju alltid arbetsleja det och alltid till för att få sig god sändning upp av kör. Det är snitt med att man omväntar.
0: Alltså vi placerar som arbetare i Brasilien att vi är det som det kallar för deadline junkies.
1: Mm-hmm.
0: Vi arbetar bäst för att ta order press och bort och punkt.
1: Bort och punkt, ja, nämligen.
0: Och det är så kröjs just det här till vi lagt jobb när just det vi går live. Man är effektivare och adrenalin och kör och till...
1: Och därför ut det.
0: Ja, därför ut.
1: Men
0: Malo Menta kör så i några år.
1: Ja, inte han inte. Så bra, så för han helt på sig gjorde.
0: Ja.
1: Så mina stilar att man är väl inte gärna fin på i arbetet eller lunch och sånt. Men han var faktiskt bara 3 år.
0: Ja.
1: Man kommer 4 och 4.
0: Ja.
1: Och för veckat långt i 6 och 4.
0: Ja.
1: Nu ska man inte utpensla till sån där. Men jag minns han säger att han tömde en kärlek. Alltså man fick unga sömter. Och sitta samma allt man får för lite. Får ut av pengar, ja, och man får till att köra det här nu tjånvarsby, och så får han. Ja. Och så kommer jag till som heter Glutchen, som kördjur när jag var. Och jag kördjur när jag går och glugga, och jag går Asbjörn.
0: Ja.
1: Är ägst när jag vinner utan gluggan.
0: Finns, ja.
1: Och så kommer Mellan Johannesson som nu är färden för åken.
0: Ja.
1: Hon var länge. Och tar vi så kördjur när jag gluggan, jag alltid han ofta rycker han väl. Så får jag borsrur till att göra det i Vike borsrur. Och mellan var efter och hej sen tycker jag.
0: Men min glutchen kort var så det vi går istället.
1: Ja, kanske väl det. Det är tills inte råd och det är reglerna tischer har vant att mittlen och kvar är det man sitter ju i samma hus.
0: Ja, och som fast.
1: Och som fast så ja.
0: Det var onkel sjuk och smakar.
1: Ja, så kommer man grannar checka till igen nämligen.
0: Ja.
1: Ja. Men så snackar du om allt det här alla så blir när så blir när så då. Nu är det ju nånting, så nu kan ni vinna telefon, ta och filma till.
0: Ja.
1: Och lägga ut med en city här och till allt det.

0: Ja, jeg var akkurat hvor
1: det
0: var.
1: Det var det, jeg var på.
0: Ja.
1: Var, jeg kan godt fortælle jer sådan noget, jeg minnes han så øjelig vel. Det var første ferie for ud, at han var sommerferie. Han sendte ud til det vik om sommeren, det første årene. Og vi kom at fukle, for vi skulle intervjue det klar ved Eltvik. Han sitter i en kantor her av Montra. Og jeg kan faktisk stille dig op, jeg sitter og prater ved Dittla om hva vi får snakke om og svart. Så tæsker jeg kan faktisk til meg og sier, er det ikke en viewfinder? Til at du har brukt som kamera til godstjenester, og ta det sånn store viewfinder som man ser på, som man ser store kamera. Og jeg var ikke, det er sånn jeg kikker sjokken. Det må jeg si, jeg sier, gjør akkurat seg. Så gjorde han til at han fyrir og hikker og sjekker et hål der som mikrofon kan sitte i. Og en intervju er ditt lag, og så får vi til havnar at. Men hva hent er vi kommer til havnar? Nå sitter han og henger nedre i hjørnet av skjermen.
0: Det minnes det vel, i høyre hjørnet.
1: Ja, og vi var døyres ned i hva vi skulle gjøre. Vi fikk stå i akkurat til folkene for her. Men jeg har pratet av stiltor. Han legger en mynt av havsbrunnen 1840. Og så hette mynten av Dittlev nere i hjørnet, og så satt han og snakket her. Det var en ex som snakket om at han var god smart at han var her, Luka.
0: Det ble sent. Og at det var typisk dømme, ja, at det ble sent. Altså, man kunne ikke fære til Foklafjærer, og så køyre Dittlev skrældspannet da man kom hjem til vinne.
1: Nei, det var nekva svaren.
0: Ja, ja. Og så er vi tog oss om alt smelte i sammen hver dyr kveld. Jeg minnes donker kom inn med avrans etter når vi mynte han. Og han er pura skattelig til. Så var hon tödde såna, du kände såhär jocka palmen där, du vet, det ser vi som pinnen, och hon tätt till man så 18-4, och så sa att, och han blev via att han glinsade så öl, du vet, man kunde inte språka, så han kan inte så ut. Så färdes ner fotografen uppe i så sminkrummet och ska kolla poter då. Och vi så var vi så närgande arbetade i poter, så ska man så röla väl efter till allt det. Och det här visste han inte, så han öste ju. Och allt var där bära poter, och så märren var där bära poter. Men sån ting alltså, så, ja, som kände, inte händer att man tog i färgen.
1: Nej, och tar man precis till att få sminkös och allt möjligt in i huset, det här var det också.
0: Ja, ja, ämligen.
1: Ja, ja. Men hvis vi färger in och ser togina, ta i, alltså färger bröjda så vill jag nej, för att vi känner att vi börjar i fyrfors och så framåt till att komma till kreppen och allt det. Det är väldigt stora brötningar i samfällan.
0: Allt som är Ölandäck, det är här vi får Norrlandhusen och John Trujefors.
1: Ja.
0: Och här hände ju Ölandäck. Och Sjönlaff var öl ofta här. Så det var öl och kött att Norrlandhusen är TV2.
1: Ja,
0: nu är TV2. Ja. Och det var något som öl och gott kan man säga. Visst du minns det så här jazzfestivalen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: allt det här. Vi var ju här och tog allt upp. Och det var också vi en trång att man skulle ta allt upp.
1: Ja.
0: Han själv och Sebastian var ena för att ta varje här uppbyggd samråd med Sebastian. Yeah. Men det var väldigt trångt att det är första fär och allt är nytt och allt ska ut. Yeah. Och att gå och sjön var på sjön, det var inte allt lika gott. Men det var väldigt trångt att man skulle få en tagga låt just nu.
1: Ja, det var väldigt väl med att jag lustar på det och hitta.
0: Absolut, det har gjort.
1: Det var första fär att jag sa när jag förr sjön var.
0: Ja, och det var nämligen ett som du säger här att det är första fär, att jag kan säga allt det är fär. Så som tog en jack där så kom upp till nytt och fär, så kom han nytt folk in.
1: Ja.
0: Och så är det en gamle som säger, ja, men hattar jag att jag kan säga fär, så lät ju som nytt. Ja, det är gott vi tar, alltså, jag kan inte säga fär. Det ska handla om akkurat,
1: ja, nämligen.
0: Så ta det som tann andra affären.
1: Ja, ja. Det passar just det.
0: Men så vi snackar om det vi mentan, ja, så säger vi här en ståtlig upplevning och jag tullar långt i Fimmofors. Ragnar C. Johansson, han var ju teknisk stjåre.
1: Ja, ja.
0: Han är arbetat i telefonversionen. Och han är nog varit ute runt i färgen till Josefor här och där. Så han kände en rygg vi har följt runt om i färgen. Och han kände sig att det är skoungar. Så här i Tyrefyr låg i Fimmofors, 1 juni till Rennalt i 2 juni. Så kommer handelmåin,
1: Ragnar.
0: Om jag ihåg kommer vissa till Skogjärmort, till det här förra Rennalt om vi har räck. Det har jag gjort väl. Kvät, nej, han är ju spurt alla hinar, åttna och jäkvan, tar till slätt i stöj. Tar skuld i allt möjligt och... Nu spyr jag bara teberg och jag säger att jag tar mig ordentligt väl. Ja, jag ska så rinja ut till Ola Jakob och säga att bergla kör vi. Och han får så rinja längt högt i telefonen för att snurra Ola Jakob. Alltså det var inte vanligt att koner får ett räckorna. Det kom så räckligt med pannekäk och kaffe och sådana parten. Men alltså det var

0: nå skal vi være velkommen. Og så får vi det ut på en. Og dette er en, man kan renne på tvær måter. Man kan renne om man ikke at du har tatt så ut og nye, men du kan nesten føre av land. Og så kløver du opp i røkene. Ja. Og hentet det er en kløver opp i røkene, så setter jeg åkken på en, en klett her, en hettle. Så skulle han filme ham, jeg tar jink her. Vi standet så i hettlene, og til oss har noe som er tagfire, og standet i under her. Og knappe er en øyelig bulter, og et øyelig ron i sjøen. Så jeg regner, skal vi ha det? Da visste jeg at en store kletter var låpen, og man fyrer åkken. Og færen for å bo i åkken, og stod vi ikke i under her, så var det nok til den seneste dagen.
1: Så
0: vi bare var, ja, nei, vi bare var til arbeids. Ja. Ja. Og så satt du da og sa at vi skulle unge rett og slett. Og der, ja, ja. Jeg her løper ofte, løper jeg inn og noe. Og det ble ikke snakket mer enn til. Men den løper han ofte og hukker rett og slett, altså at jeg kunne vil hente han det inn.
1: Ja, ja, så hadde han vært ofte.
0: Ja.
1: Det var jo nekva sånne hentikker som vi kom ut fire da.
0: Ja. Absolut.
1: Så man kanske inte känner sig ut för det.
0: Nej, nej. Och så en dag, så var det ju i stora dömen till att jag skulle ha internet. Jag och han själv, han var till rektaren, så heter han. Tälte med den.
1: Per?
0: Nej, pappa Per.
1: Ja, Peter Zacharias.
0: Ja, Peter Zacharias. Han var rektare. Han skulle förut att göra om internet i dömen. Och ta för det vi och så. Och det är väldigt speciellt. Alltså, nu ska man ha internet. Och till så har det ena fjärna.
1: Ja, ja.
0: Och till stått till ena fjärna att
1: ja, ja.
0: Det är då man skulle ha internet.
1: Ja, fantastiskt.
0: Så man kan ta som ett här vid att ända med all vi journalistik till ju att avduka makthavarna och följa vi och kassiera. Men hittar så allt det som man får vi ja, upplevningen och ja, ja. Färdas runt om landet och att hela möta folk och folk är väldigt imisk.
1: Ja.
0: Istället för man nu sitter i en ekokamera som vi blir sida.
1: Ja, ja,
0: men... folk är väldigt imisk och man möter någon stort med folk.
1: Men den slärkraften som Sjönvarp i Heje tar, alltså, det är inte alltid att det är samma i det. Alltså, tack vare inte det och vika för att vi bor dem. Vär en färre så står han tjatter.
0: Nej, hon blev vuxen då.
1: Ja.
0: Ja. Och alltså, jag är inte intryck av att hon var väl dömt.
1: Ja.
0: Och hon dömde väl själv vid att lita mig upp. Man gör sådana hitchhiker-handlingar.
1: Ja.
0: Och det visste så 5% av förrgon hittade det i vik. Och det blev sånt kort som i beskrift i det i vik. Ja. Som har lyckats som helst fast just nu.
1: Ja.
0: Tror jag.
1: Men det var just nu allt ena till det presset som är värre framåt undan.
0: Ja.
1: Alltså utvarpe och så var det politiska löjning som var det stora månta.
0: Ja. Och Sjöland, så kan man säga att jag här först i åren var vi dölja få.
1: Ja.
0: Alltså man korrigerar.
1: Ja, vi ser minst alltså var vi 12 tar vi börja av
0: tal. Vi har det gott någon så vi har den igen. Ja. Och så kom onkel från Utvärpen då.
1: Ja.
0: Och man.
1: Ja.
0: Och så är det att jag stått liksom folk flänt ett lunch att nu är det onkel sagt min jul till i jul nu fel han isen.
1: Ja.
0: Gott att fel för hälsan ända någon och tablet av slett nej vet.
1: Ja, ja.
0: Men så hände ju det då vet att Utvärpen var öl i orrost nu inte förs.
1: Ja.
0: Og det har vært noe så langt, det har vært noe verskfall.
1: Yeah.
0: Men det har verskfall vært li, og det har kommet trutje journalister om man i Sjønverpet.
1: Dagmar Løyver og Sigmar.
0: Ja. Yeah. Og det har mest man har alltid øyelig vel, at nå får åkt ordentlig gongt, og det har vi gikk 18 år til, og lykket frem til kanskje 5-5, altså. Yeah. Det var fantastiske gåver.
1: Yeah.
0: Vi pleier å snakke med det her, og vi tøtte, øyelig ofte, vi kallte det Sejan Items.
1: Ja. Yeah.
0: Man kan säga 15 inslö och en 3 telegram. Och det var väldigt ofta kvöld.
1: Ja.
0: Och så tar en affär så helt man att tröjan är nästan vuxen i himmelen. Man har en torskvällssändning. Och höstkvöld har man vid 2 månverston.
1: Ja.
0: En av vanliga det är vike. Och så en lång inslö vid syna från en lördorna. Ja.
1: Och möver det samröver och så.
0: Ja, samröver, ja.
1: Ja.
0: Men det var några som ja. Kort i öga väl alltså.
1: Men ta ju så alltså vi Sjönvarp på Ersmörn ja det är inte Ersmörn 6 6 8 år gammal ta den allvarliga kreppan där.
0: Mhm.
1: Utvecklades.
0: Ja.
1: Det var just en extra brighting spent.
0: Ja. Det var.
1: Alltså jag var ju då minst av men vi kom till arbete så hårt man och ett arbetslösa locka 25 folk var sent till hus. Så får man till Dövra, ta vart och ta var ett annat arbetsplats locka här för 100 folk.
0: Ja.
1: Så det har varit det om det.
0: Det om det. Och som tog ju Jack så bojer den så ut som en spörtsesbojer. Alltså det har varit sli upp för vintern här i alla ställen.
1: Ja.
0: Alltså nu var det inte främst att röra att göra till inslöjning. Men jag minns då hela väl att jag i Össor står vid bankastjöran Og bankasjonen sier, vi har ikke problem.
1: Yeah.
0: Og det var stort åren, yeah. alt dette hendte, ja.
1: Yeah.
0: Ja. Men jeg vet ikke nek, men jeg kommer gjøre nek vinsle om avleggene, altså konsekvensjournalistikker, som man kaller det.
1: Ja, fortell oss litt om
0: det. Ja, det var sånn at vi følte ikke som forrige sted. Jeg var tveimod bygden i førgen her, folk pakket en hel annen lastbil. Vi sånne ødelen sånne tingene og forrige sted. Og det var øyelig kjenslebord, altså.
1: Ja.
0: Og det var det vi avlandet nå, da.
1: Og vi glemmer det ganske nå, men det var i 5000 folk som rundt i førgen, da.
0: Det var helt utroligt.
1: Ja.
0: Så kan man säga hemma i Åkon, hur som mest vita. Så vita att det byggt hus i Trojofors och hade land i Fossbanken. Han stankte.
1: Han stankte,
0: ja. Så det, alltså, jag fick bli helt att betala land till en stankan han banka och allt det där. Jag hade vid låt bara vara att betala en affär så kom en taxabil och öll alvorlig och mann ut.
1: Ja.
0: Att nu skulle vi till att betala ska vi hus allt. Jag hade det aktivt i Fossbanken till en del var lite bättre banker.
1: Ja.
0: Och stannade här. Ja. Men kan vi inte göra väl. Alltså, att,
1: ja, ja. Det här var så rävligt.
0: Helt öjligt, ja.
1: Ja. Men Tor Øystein Borsor og Vitias faktisk, ja?
0: Mm?
1: Tor Øystein Borsor og Vitias faktisk,
0: ja,
1: det er flott å urfare.
0: Ja, nemlig. Det var så at alltså jag vill att du viker här upp till Kasko Sia upp i 15, ja. Så får jag snägger under ting.
1: Ja.
0: Och det som blev sälja spännande till att Dagmar är för arbeta samman. Och det har inte så att säga att Torsna kommun har nu startat en grund som är Torsan nog.
1: Ja.
0: Jag vet inte om jag inte äter att ta, men man kunde ens söka pengar till under Norrland.
1: Ja, ja.
0: Och ta sagt vi pengar om att bara vika samman här ja. I Norrland.
1: Ja.
0: Så fick vi ett halvt 3000 lokalt och så får vi det vika samman när vi på här och Bjarne Robbeksen var fotograf, gjorde trutja sendingar här uppe.
1: Ja.
0: Och jag alltid att det här rikade så väl och jag syns inte att åka bara när vi tyckte att nu kommer vi lycka som fortsätta det här samstarvet. Ja.
1: Ja.
0: Och så var jag efter så får vi till Oslands, till lands i Osland, ja. Till den förengången som råg ut här i Ivran. Och så vet jag att här som heter Rav Ut och det som heter Bosett sig här. Och så är det det som var färden undan kreppen i Förjön och det finns här arbete här i Ryssland.
1: Yeah.
0: Och ta var Bjartny och SNV och vi kört i Adnan Rintjen här och vi tjejer vid Ålåsfyrre och Seidesfyrre. Det var Ölja.
1: Ja, det minns. Det var Ankro Fläka och Vistjön och
0: så snackade om
1: förskånvåg som arbetade här.
0: Ja, det är sånt här. Och så... Och i 55 så är Noltrush Arlin sedan satt i Hansberg ända
1: ja.
0: Och så satt vi dock om fyra för att leta efter förskonjenten som får blev gifta i Skottland och England som får vi den enske Hermann någon här i 42 och 43.
1: Ja.
0: Och det var faktiskt ganska de mest känsliga av Ötlund. Då när jag var att Hermann hade det inte gått.
1: Nej.
0: Alltså det kom nio till. En av svärmamma startade byggvartja och så männen får så vågar i krutja.
1: Ja.
0: Och flera tog sig om hur skidigt det var. Alltså kola, minnena som låg här. Och allt kola som låg ute. Och vi fick fäder av flera som sa att jag vill inte köra vart med. Jag vill gärna ta sig, visst du kunde.
1: Ja.
0: Så det var, vi själva var det här som vi fick fäder av. Det var det här, det var jag inte väl. Och det hade haft det gott.
1: Ja. Ja.
0: Men till minst Sofus Poulsen, sände mannen.
1: Ja.
0: Han var så kända i Eisne Vit. Han var till äldre än Vit. Och han är vid samband med Nekvar. Alltså.
1: Ja.
0: Eisne Tär som rymde i Heimatl förrjar och sådär. Det var öllan jag var lagt ner och det var omkringreisen här till förra steg och så visste han sig han är en ära dam här nere. Ja. Och så det var öllan, känslobård alltså.
1: Ja.
0: Och egentligen ringa tågerna och fattas lite.
1: Ja. Ja. Men vi var till Sjöjst i Danmark och snackade med förrigar som flottade.
0: Jo, och så att han... Tack hörde
1: ja.
0: Så får vi då leda ett förrigar som var för nio.
1: Ja.
0: Och då gjorde vi trutja sändningar både i Hirschals och Fredrikshavn och Källande. Och funnit flera som var färden. Och jag som inte kände i ödel, det var till att jag arbetade. Men ödel ända i just den här stora betongblocken. Och i hela Danmark är det så att du fär alltid åkta byggvåg. Och till som regel så har du betong. Och överst uppe. Och inte ner i vatten. Och så kan du göra karriärer som landet du bor här och få åkert långt ner. Men det var ju här vid Sundebötten och arbetade och... Och ja.
1: Var det långt att integrera i danska samhället?
0: Ja, så hade jag i alla fall arbete och sånt.
1: Ja.
0: Och det som jag körde i arbete, det fick jag så hjälp. Alltså, en av de sändningarna är att under sociala försorg, ja. Så att jag fick hjälp.
1: Ja.
0: Men det var ju, hvis det var fiskar så här uppväxt, så var det ju fiskarbete och sånt.
1: Ja.
0: Och den tredje sändningen, hon var som förska temperament som var färdig till Tysklands.
1: Ja.
0: Och här fann vi flera. Det här bor ju i kampenvåkna och skolan och sånt.
1: Och arbetet är länge det är.
0: Och det är som man gör. Yeah. Arbete och åter och sova. Yeah. Och det var nog stolt. Det är helt enkelt tyskar stod för banken till att bygga hus. Det är helt sånt. Det kräver avvisar till isolering. Det luktar långt att det är slätt. Men här kom ju sån förska hus.
1: Yeah.
0: Och flera timon har vi som mött att i följen.
1: Yeah.
0: Här kom ju hemma till dig. Det är byggvinna för att gånga att det är. Och det var stolt.
1: Men visst man hickar sin ivr ordna på att det är tog jag ska ge från förra första början här och till ganska till altarskift till också här. Så hände i Öjlandäck.
0: Ja, Öjlandäck. Ja.
1: Jag var inte så att kräppan är så långt här som ständ stärkast och mojna minne. Men han har ju andra ting som hände. Alltså, vi tar till andra stora vandlokar, vi tar till landstad nyra Borgavik och vi tar till ena danska herren så att nyra ut i Bö och Sörvarsfyrer.
0: Ja.
1: Och så här, det var ju större skärn ting.
0: Ja,
1: ja. Och så större färslovandlokar som måste vi ha.
0: Ja, läckvar.
1: Öjland läckvar.
0: Och man blev ju vittjade till att folk sitter så stunder i bilen och sådär,
1: ja.
0: Utan att man gör något vittan.
1: Ja.
0: Jag minns sälja det här i Arbetsjuvavon, när det är militärslåfär som tagit ner just när det är en just när det är verkligen
1: det
0: här på färdligt.
1: Ja, ja. Ja, det var ojligt.
0: Och så särskilt sticker vi bilvannlockor till öarna.
1: Ja.
0: Och man gör ju inte vittan, alltså landslagten var ute i tog och tog och tog som ett. Ja. Han var limer rann för färdligtryckt. Ja. Vad skulle vi göra?
1: Ja. Jag har trots att vi har en som bär utfrihet som bilvandlare och sitter i Karlsjöld nu. Det var här Norge Sundtalen, han att han var öje. Så säger vi en annan för möten så säger jag, men jag var här Norge, alltså det där lejamarknaden tar dit ett kort av. Och fotograferar och tar bilen och allt det. Nej, det var inte chocken till var Norge, det var vikna undan, det var östen en annan bil. Så äckligt var det alltså. Och vi tror själva att det är fyra fåna kramenter, ja. Dottanga mynter.
0: Nej, nämligen. Ja. Och så en som körde här i Kallbaksfyra.
1: Ja.
0: Ja,
1: nämligen.
0: Och föräldrar och läkt resten av lövnorna. Ja. Kommer inte fyra efter det. Och pura minnesläsare, vannlokar.
1: Ja, ja.
0: Men i halvdelen av vannlokarna var det inte här något jag rusträckade loven som
1: vi vill rätta åkna.
0: Ja, så rätta jag åkna på sjur som bilen.
1: I stora mån.
0: I stora mån, ja.
1: Nej.
0: Det var onöjt att sitta som bilen och dräcka.
1: Ja, nämligen. Och det är en helt annan liv där och just ett tillgång till. Alltså det var svårt att fortälla för den här omgångstugen vet du. Men det var nog far med som inte är kort bil vi känner till i åren.
0: Men nu trots att de allt som stora som hände. Men Ötland har nog gjort utsträcka loven. Det var nästan en öjlig rämpingar tog. Och allt det inslöjning som vi gör och alla samrövna politiker som helt att detta kan man inte. Nu får folk bara dräcka till att ta in.
1: Ett annat som jag hugger som att han har till rösten av norröna kämmer och tror ju först alltid att han fyrra kämmer och att han står kämmer åt först. Det var rösten rysa stora bröder.
0: Ja. Vi samskift nu.
1: Ja. Och förringar för flera stängbar.
0: Näckmar.
1: Ja.
0: Alltså allt blir mer öppet.
1: Ja.
0: Och ta över lättare. Så följt jag för oss det. Och så får vi det runt med mera pengar resten. Ja. Och till att bruka.
1: Ja. Men här är vi 4,8 till det som du brukade nekva en större part av tunnare tog på. Det är det med mäntnar som inte kommer. Gåse tog och mäntnar höjmeren med åter tog att vi begynte att göra dessa sändningar.
0: Alltså, visst att jag väl tog det väl mot dig. Men som du vet, det ska inte röra. Alltså, man råbar alltid efter man vill ha kvalificerat ett motspel.
1: Ja,
0: du vet, alltså,
1: kritik.
0: Ja, inte det bogen ligger väl i hånden och allt det. Man vill ha kritik. Men ta ju så kritiken kommer. Så är det inte. Så är det inte.
1: Så slär han hars.
0: Ja, så slär han mig hars. Ja. Och alltså, ta röra storm och undra att göra tojender och få onökt folk. Du tar slattast efter, okej.
1: Ja.
0: Men hit var nekmare känslobordet. Ja, det är kreativa folk som sitter och skriver ett eller målar, ett eller synja, som kommer innanifrån. Och det stinker när djupare än
1: politiker
0: och sådant. Så det kunde vara något så tungt, alltså. Som man hade trakt omkring att hattna. Det var inte något som bara försvann så att när vi gick eller förstånd det. Det gör det inte.
1: Men det var något problem för att folk har lottäckat?
0: Nej, det var det inte. Men det var mer hitt, alltså, att hvis det ikke var akkurat så som man er i Råknevita skulle bli, va?
1: Yeah.
0: Klans egna favor.
1: Yeah.
0: Så det var øyla. du tog det ulla ner alltså.
1: Ja, jag upplevde kurser innan för att jag är nog stolt lite. Det var det första landstesten för jag spalt i Landskrona. Det var Ragnar Johansson där förra stället. Och så kom jag till Köpenhamn och här en så en framsynning till Mitchness på den fria som det kallas. Och så Jesse Sandron som till sig, vi må fotografera allt, det är första färja. Och tacka alla myndena till Mitchness så kör man för öjt här. Så kom en kon här. Så knappt jag kom jag prata med honom. Nu visste jag att jag heter er Anshan efter Mitchness. Jag körde en samråd med honom som vi så brukade klockan.
0: Ja.
1: Det var minst det. Så till fält och där då.
0: Ja, nämligen. Det var stort.
1: Det var väldigt stort. Ja.
0: Och så hade du gjort det till honom. Det var inte så att jag hörde att det bara fotboll. Det var en annan morgon.
1: Nej. Det var man säga. Sådana världs då alltså.
0: Men du säger nämligen, jag arbetar inte med mentan. Och så sa han till sociala, det händer allt jag kom. Det ger det stad. Det är sociala vi skiftar.
1: Ja.
0: Men till det är ett land där vi har en styrke vi att kunna ta sig av folk.
1: Ja.
0: Och få förtrolighet och få intimiteten.
1: Ja.
0: Det han känner inte sig själv och så har allt gjort det. Och det har lyckats nog så väl.
1: Och det ska man också bruka sin rätt tid till.
0: Absolut. Upparbeta den förtroligheten och att vi öppnar sig fyra där.
1: Ja.
0: Och så, hvis man ska rejpa synder, så fick jag en hejerslön för Årsens Insla i 2012.
1: Ja.
0: Då minns ganska att man hade gjort det så här, man skulle ha för att smila för att nu hejra nöker som gjorde det. Dimmaletting fick Årsens Vinter och i Ork fick för Åkost. Jag fick så en pris för Årsens Insla. Och det var 2012 och det var ett insla med en man som var bläggare ut ur arbetslöshetskipan.
1: Ja.
0: Ja. Som var bara ta i 2012 var olja. Nej, framme om vi så går vi arbetslöshetskipen.
1: Ja.
0: Och nu får vi ett enligt anledning av en av de mannen här som är bläggade ut och nu ständer det hur långa pengar.
1: Ja. Men vi har också sett det, S.O.R.N. Alltså, ta i folk här i Kjönvarp och kära sina dig sådär så. Det är ofta att här färre avlöjningar.
0: Ja, ofta.
1: Öl ofta.
0: Ja, tog det till så största.
1: Ja.
0: Alltså, jag huxar ofta om här fyra så var en mamma ute som gjorde rövlar med öjraböden. Att det gråta kvar i enas natt och fyllt med penicillin. Och det här tar också samman alltså öralacknaden här ute. Och nu kör det och funkt alltså.
1: Yeah.
0: Och tog jag att...
1: Ja, tog jag att vara framme.
0: Ja, och tackar vi er som mamma nu som får ut och simpelthen och säger att jag inte klarar detta liv igen.
1: Nej.
0: Och så har vi hört från öron som här så går i öraböd. Att nu att man har tä alltså.
1: Ja.
0: Det är funt.
1: Ja, och det är väl en parstra av åkara... Åkara arbeid, forsvart, og vise hva jeg skal til.
0: Ja, nemlig. Ja. Og stedet for bare en og en mamma sitter her ute og kjæresten han er.
1: Og hun skal lese bare til hjelp for oss.
0: Nei, det er det. Men det var øyelig ekvislitt at høyre henne sier.
1: Ja.
0: Sånn som øde tos om at man skal slitte penselina til å ta inn.
1: Nei, nemlig.
0: Så er det til hans bøttene få.
1: Ja.
0: Til det,
1: ja. Ja. Så... Den här tiden har varit väldigt spännande och intensivt.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Och så var det ett annat som han också skrek. Alltså, där sätter man alltid növn och hur det är. Det gjorde vi inte. Alltså, vi är till det bara att veta. Och det var så kom han att bygga. Är det tur som ett ej? Nej. Vi är till det bara att ha körer.
1: Ja.
0: Det var ofta utfyllt.
1: Ja, nämligen.
0: Och som tog ett om tog detta eller att.
1: Ja.
0: Men hvis vi vet alltid til at det er ekvislivet ikke har vært noen. Altså, jeg kunne godt hatt ankert fortalt dere noe æren at hva det er at jeg vil fjerne være til ferd noe,
1: ja.
0: Det kunne jeg, altså.
1: Men jeg var ikke forskjellig til å fortalte.
0: Nei, til så. Altså, jeg kunne ikke nægge det her i førre, jo, da. Og da var jeg ankert forresten, uslensk ikke har vært
1: i det. Ja, da er ankert sen smaven sammen.
0: Ja, nemlig, ja. Hva er det egentlig at de færre gang på en, jo? Men man fann kjøtt ut det, og man skulle oppføre seg ordentlig til man får ut, så det gjør man.
1: Och jag säger, det är folk har så på att så här, så ofta när jag känner det. Jag mötte en man i hand, han säger, han är i östen, körs jag till den. Och jag hade ju kastat upp luften, så mötte jag en man och han har alltid rullat pett på. Ta det på slutet här, för han har träffat honom. Men
0: det har vi, det har funnit vi alltså.
1: Ja, det har vi inte. Och vi har valt och allting, bara att säga.
0: Ja, alltså, här ska man bara
1: att ta. Ja. Det har gått.
0: Ja. Så, men... Så blev det nästan olja och fria lite. Alltså, tog först långt i 55.
1: Sista januari 55.
0: Det har varit 2 veckor. Och så blev olja utskiftning. Alltså, stjorrar. Och det märks nog så väl alltså, att det var stora blöjtingar. Så i 2001, da får jeg jo farløp i et år. Altså, da visste jeg hva skal vende opp, eller hva vende nye, så kjønner
1: man. Nei, du tar bare, politikeren brøttes da, hva man vil gjøre,
0: og sånt. Ja, alt ble, alt brøttes og sånn, og så får jeg jo da til Landsbogasen i et år. Men det var en utmerske, men hesteren saknet seg hos bønner.
1: Ja, så har det alt til
0: kjønner. Og så tar jeg vekk et år, så får jeg atter. Og så tar jeg jo faktisk, jo, jeg har nok gjort togjende til og fra alle samlet togjende. Men så knappt en dag inn, så var det sent igjen, nå er sånn lagt sammen. Så var det sent, nå skal jeg ha gjort det, jeg tog inn til. Ok, morgen, jeg får morgen igjen. Ja, jo ok, så jeg får sånn igjen. Så sitter ikke Samuelsen, han bare redaktør, jeg sitter bare en rigg, og han sitter etterokt og en bakke her oppe. Jeg sier, hei, jeg kom ned, nå kan jeg kalle det, jeg skal arbeide, altså arbeide her. Ja, jeg skal arbeide her, jo der. Så at det vil ta over alt nok tilfeldig, da. Sett de her, og så skal vi lære at jeg bruker Wavelab og alt det her, og skal få et login og sånt. Men, og det var jeg tog under her oppe, og det var nok så tungt helt i Østen, altså. Ja, det var det.
1: Ja, det var faktisk ikke tungt.
0: Ja, så jeg arbeidet ikke noe kjøtt alt det, og...
1: Nei. Og når du kjøft så?
0: Nei, så var så vi i atter nere i her og i Vørslene. Og så gjør vi det her Føksens Rødt og ditt og datt. Nå har vi kommet ut i år 2000. Og så får jeg rekne og jeg gjør akkurat gå og slag her.
1: Som kar i Vørslene.
0: Ja, og til fra 2006 halv, vi gjør en rikvist nere og slag her kjent ikke noen. Og jeg har aldri taget vi gjør det, jeg har aldri folk var selv, altså når sjåvaren var folk ikke selv for lippet, altså det teipet jeg ikke tog seg i hvis en halv. Men jeg har aldri ikke visst det, at man kunne leve av den sånne gang her.
1: Nei.
0: Og faktisk, jeg har ikke sittet nå, og faktisk slett ikke galt her, altså. Nei, til at du blomster nå, velter ned den sammen, og teier ikke ned den sammen.
1: Ja, regn, som er kjent, størst av
0: det
1: som.
0: Ja, teier akkurat det som. Så ta över kvartet och så kommer jag ut i Tutsche. Och så färger jag nian att så flyter halvt väst och nian. Och kjönvärp och allt. Och så arbetar jag i kjönvärp någon här uppe. Här gör vi så allt i Föksens Rött. Och gör jag sin tröv i utvärp och gör en krasentingar i utvärp någon och sånt. Och så är jag över i här kvartet i nästan 35 år. Då begynte jag sen att bli sån mål. Och helt alltså. Ja, det blev så jag sa att öll orskan för att arbeta och ta kom hem orska ju inte. Ja. Och helt här nätta här tog mig själv. Alla sen är en orska i bäl arbeta och att leva hemma. Ja. Men ta orska inte mer ordliga. Och så också att om jag kunde få och lättare alltså. Det som är värre så länge. Men ta lugg så mycket inte intresse för tog.
1: Nej.
0: Så helt gott svall så färdig bär nu över nocker.
1: Ja.
0: Så får jag hemma kvilla med. Jag skulle med några mannar alltid och gjort dövrar och sånt. Hos blev en gång brukt sån ägg som tar tog in. och så får jag färdlig, jag ska ju västmanna.
1: Ja.
0: Då färdlig. Alltså vill jag ha åkta göra som kan störa kjolv.
1: Ja.
0: Du vet, från en gröjrur och störa kjolv. Så får jag färdlig, jag ska ju här och täva funt och täva skrek. Och så har jag arbetat som färdlig. Så en dag så ringer Barbara Samuelsen till mig. Må være jo en snett, en visskifte større nere ved Torsan. Og vi ser jo at passe på at det her kampenplass kjøtt han i Strand om sommer, til her var ikke noe her var det. Og det kan sikkert være skik fra april til september. Så var jeg her noen år. Og var ferdig alle her i snett. Nå er det så gjen vi tog, altså jeg vet ikke, antall års ikke lagt inn mye, så han kom da sjøen og timene. Men jeg er så stadigvæk knyttet at visse Torsan, og er vidtelig at jeg ser her... Peramanna kipen som kom in.
1: Ja.
0: Jag stannade här nere och förstade henne och så tog jag den går och så.
1: Ja.
0: Men han ska alltid vara så som
1: det passar till här.
0: Som det är inte lönslava.
1: Nej, nämligen. Och till något slöjligt när man kommer på sjurtor.
0: Ja, och här var jag synder, men inte för nek, va?
1: Nej, nämligen. Och möta folk som kommer ut och möta
0: folk. Ja, det är skrik. Jag var så ängst som bränt, alltså.
1: Ja.
0: Ja, ordentligt, så flåtande. Det är nog skrik.
1: Ja, det är nog slöjligt.
0: Ja.
1: Det är så gott att vi är samman med Örn och Ingrid Falci och vi har nöjt att hålla skarpt.
0: Ja, nämligen.
1: Och nu är det inte så skarpt här, men...
0: Nej.
1: Men det är en farsa alltid.
0: Ja, absolut.
1: Ja, nöjt fall. Men det är väl gjort att stått lite att höra det fortälla sig här. Men vi stod till Hickel och Lukas Mattra och säger, kvär fäck är på sjur hissner och är någon och i milen och kanske först och främst pinner er tog in i sjönvart. Kommer man att göra något annat som stått lite här?
0: Alltså jag också gör ju ofta om det är en jinke.
1: Ja.
0: Nu ska det ansa efter att det blir äldre så säger du nu har vi spilt mitt liv.
1: Ja.
0: Så det ska det inte vara, ha? Nej. Så jag gör det lika som upp alla vägen och jag håller inte att jag har spilt mitt liv.
1: Nej.
0: Så jag håller att det har varit väldigt spännande men som sagt jag arbetade alltså arbetade snälla nog.
1: Ja.
0: Och kom runt alla ställen. Ja. Och men det har stått lite och jag slappar men det har varit snällt.
1: Man vet ju inte vi ofta ni här som är ute när vart
0: tittar. Ja, alla ställen. Ja.
1: Tack så på. Ja.
0: Och så en av två arbetade så nog att det är komångstarna i Norrland så sätter nu kommer Sean var på.
1: Ja.
0: Och vi switchar här i kamera så yeah. Nej, det är inte kamera vi. Alltså det är mest lätt. Alltså det är så identitetsförvirring
1: alltså.
0: Ja, ja. Tror jag det.
1: Men så är det alltså det här, alltså tar man så släpper tror jag identiteten.
0: Mm-hmm.
1: Klar, alltså vet du, man snackar ofta om att ta ut att vara djävul, alltså så kommer det till området att man var mest åt det.
0: Nej, det känns ju nere med slätt inte alltså, slätt. Det kan ganska tog er, det blir en sån där äldre alltså. Och allt det som politiker snackar om att telefonen eller peddar inte och sånt. Nej, det är aldrig inte.
1: Och det är ju snett det vi kontakten och mylen som är... henne har sagt sociala miljön det blir man det kallt han.
0: Alltså jag vill säga att på en måte är också synd det time som det har sitta tog inte stå någon. Till kvärt är nytt alltså. Vi gänga vi öllen i lomman nu.
1: Ja.
0: Och kvärskuld det servera för ju och alltså tog inte skriver vi ju ut till alla möjliga ställen. Det är en väldigt stor uppgång att ge var kunde tog inte som är nytt och som vi kanske inte har haft. Bort fyra.
1: Ja.
0: Jag kunde också med det som heter att det var öjlig avslapp och allt det här, att det var nästan också harsht. Alltså. Enafär så fick jag sån en avtälle till att göra det i viken. Till att jag inte leverade till denna sändningar. Alltså det var så att sändningen var alltid halvan tumma. Jag hade helst man kunde umynda sig om det var styrt sedan halvan tumma.
1: Det var ofta långre.
0: Och ofta långre. Och så är trodde journalister legerande halvan tumma. Och som tog minnes, där klockan blev fyra och man inte finns ju att skaffa så för att knypa.
1: Ja, och fast färd hus och kontoren och allt så här.
0: Och fast färd hus, och jag säger att här är fan inte, alltså jag rikar inte det. Och kollegen kom, han sitter och säger att jag var ett helt runt och han får hem och jag får hem och högst och herra mig god alltså. Och så känner jag inte det av vika ut i kväll då. Men så var det att han tio journalister som förde tinkandes och fick tromba och skämman här utvinna från politikaren. Så tog det vika och kom ästning ut till kväll då.
1: Ja.
0: Men jag var rävla nervös där för att arbetsdagen efter det jag inte levererade. Och jag alltid fick en avtal för det. Men problemet var kanske inte när vi men att dävaren var så skriver och var så vanlig.
1: Ja.
0: Jag har inte skrivlig avtal, så jag kunde börja efter att få det skrivlig.
1: Men det var också en tid, det var så få tannhjul, som sa att tannhjul datt ut, så manklar jag också.
0: Och ett la två.
1: Och ta två, så var det här, och ta tre.
0: Och inte en inslö låg från jar, det var rent borg från ena sådär, och så berättade för en gång då inte.
1: Men vi plattade här, och ett inslö lite grann till första åren.
0: Ja.
1: Vid grafen i Klagsvård, minns det?
0: Ja, nämligen.
1: Så jag kan aspen och gör det. Jag halte låg i halvt år, har det blivit sent.
0: Ja, och så ska man köra det till alltid till samma snatch att man har bara fastnat i telefonen. Vi tar redaktionsfonden och inte touch och stjärnan var för en utgång touch så fick du fjärter om för en av fyra och slett inte. Och det är ju kolossala månader.
1: Och det samma borgarstjärnar och politiker. Du kunde inte ringa till lomman av den. Det var en telefon där i Lagtenstånd.
0: Och nu kan du se att han svärar inte. Han vill inte tossa.
1: Ja,
0: nämligen. Ta värda bara till det.
1: Och fick fjärter.
0: Nej, så checkar allt han där.
1: Vi kommer där. Værslet kjær. Bergljot Ebesens, jeg får takke deg for disse løttene.
0: Ja.
1: Det var døylig honalt å høre og minnes av gamle det.
0: Ja, back in memory lane.
1: Ja, og hette...
0: La down memory lane.
1: Øyla mekta så med minnes som vi tar fra tog til inn.
0: Ja.
1: Spennende tog.
0: Ja.
1: Jeg får takke deg for det, jeg kjærte alt det beste. Og vi sier her, det var Bergljot Ebesens som var gestor til åkken. Gunnar Johansen sitter utanför och säger att det var inte en skarp fack i husen hos som man inte är vid Gunnar. Han är den fredaste alltid. Och tvattna. Jag heter Otten Gregersen och vi var rastrum under veckan.